0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضل و پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع و عشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی که هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باورداری برو ابو مزگوتو با انجام دانی نویجی که فرز با جماعتو کامل اوها وک حجیک و هایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوه. سیم هو کارب ولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نوجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باورداري برواب ومزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با کومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خواه گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري. ام فرموده لا زنجيري فرموده صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نوش با كومل دكن لمزگود ملائكت بوين دا پارت و داواي لخوشبونيان بو دكن. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتا كان داوي لخوشبون بو او كسانتا عندكا ما دام لمزقوت نوجي با كومال كردوا اگر دز نوجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نوش کردن با كومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة و خطوة تكتب له حسنة ذاهبا و راجعا. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برواب و مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو بايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

0: سلاوتن لبه بیسرانی برزو خوشویست. لرادوی محرابا گویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالحادی کناکیری جزئی پانزا که بسرطای سوره الاسراء دست پیدکا و با آیتی حفتاوشواری سوره الکاف کتایی پیده.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بشرى برزكان إمان دار خوشوي سكان بران خشكان جنج الله وتازي بتجشتكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمان دار خوشوي سكان دينو خزمة ديوي برزو برزبو پشكش کرني بابت يكي ديكا كان بابت براسي بابتی که پیسته اما لبران بری هل هل صمان هبی و برنامه من هبی تیرانی من هبی و لپاشان علاج و چاره سریمان بوی هبی خوش ایسان بابت که بری تیلا بری تنروی التطرف الفکری، یعنی او کسانی که تنرون، او کسانی که لحق لاین داوا، او کسانی که بجوری قرآن و فرمودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بساشی ناسن بر روشت کانی تکل و پیکل کردوا، بسایل دین حالی نبون، دین کان بجوانی ور نگرتوا و دین ایمان کی وانی لیر و لوی هندیشتان ور گرتوا و کمالک باوتیان بخواه دروز کردوا، کمالک شتان کو کردوا، سیدکی بخوی اموا بون با انسان کی تون رو، بون با انسان کی تون رو، جا خوشوی سان ام تن رویه براسی، یعنی لادانه لادانه لا لا راس روی، لادانه لا میان روی، لا لادانه لا گتنبری روی او افکارانه کواشاده و نامونو پیچوانه حق و صواب و راسقینن. اما جوره که لجورکانی زیاده روی لدین ده و خوشویسان ام تن رویه لزمانی قدیم و هبوه تایبدنی به دینی کوا لهم دینه کانا کمال خلقک هبون که تن رو بون لعزماع و لکوی دنگی مسلمانان لکوی دنگی او خلق چاکو لسر حق لان داوا کمالک هر هبون، یعنی لهمو دینه کانا لأوروپاش دیسان ام تن روی هبو لأوروپا دا چو تناو کنیسا و کنی آ کنیسا رو برویا بوتو و ششو بشی لگلیان بوو امانه و براسی لهمو کمالگه اسلامی در لهمو کمالگه کانا لهمو کمالگه اسلامی کان در لهمو ولاتان لهمو شونکان لناو همو ملتان در کمالگه هبون اعوا تند رو و خلکه که زولیان بیزار بو خلکه که توشی ویلات و نارحتی و انواعی مسائل و امانه بو لو پیناو دا زور خوین رجاو، لو پیناو دا زور چشو بشو نیزاو ناکو کی پیابو، لو پیناو دا خلکه کی زور یعنی توشی معانات و درد سری و درب دری و امانه و قرب سری بوا. زور جاری و امتون رویه صد چشه بوی که و تقینوه بکن، تقینوه انجامدن و خلکه کجن، انسانی بدین و مسلمان ازیت کن، ازیت و آزاریان دکن و کچون دی بینین، یعنی لگل شوین سیرکی وادکن امام خطیب دکجن، یان مثلا یان قصی ناخوش کن، یان قصی ناخوش با کمالگ لمسلمانان دلن، یان قصی ناخوش لن مثلا با انواع شخصیات اسلامی و ام بابتانه زعو خوش ایسان براسی اما شتیکی زوزو مشکلیه. ام تند رویه کمالک آثار و شوینواری سلبی و خراب و عاقبتو، یعنی شتی زور خرابی هی هم بو تاککان هم بو کمالگا و خلکی که زور براسی لدسی رادکا، خلکی که زور لی بیزارا، خلکی که زور نارحتا. بلام ام تند رویه جاری واهی لزور شوین و کوگوتمان خوی ده سپینه قصه دکا، فتوه درکا، خلکه کجه، قصه ناخوشکا، قصه با کمالگاک دلی، قصه با زانان دلی، حجوم که ده سر او زانا گوره و سر کرده و پیاو گورانا، قصه آن پیاله. زبویه از زان خوشویسان، اما براسی درده چی کشنده، اما چیشه چی گوره، ام تند رویه، شتی که زور خرابه براسی، شتی که زور نامویه، شتی که زور بی وزنه، شتی که زور نالباله، شتی که دوره لحقو لصوابه و راسته ایمان داره خوشویسکان وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أماري بيكدو أمانا نيوش دكن وكوتو براجو دبن وكوتو لسن حج عمرش دكن بلام لولا وسيركي يعني أوندا توندا أوندا تون روي كدو لدين درسه لا آتك درسه وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وكو تون تيج لكوان دردسن أوانش أعوى لدين درسن بهوي مثلا فتواجي هلاوه بهوي فتواكي ظلموه بهوي كشتني كسي كوا كشتني خلقي كوا بهوي قصة قتن بوهم زاناو سركدو بياو قورو بياو معقولو أمانة بهوي قصة قتن مثلا بمسلمانان تاقمي مسلمانان أما براسي خوشويسان دردكي زور كشنده و فيسي بعلاجة بلام أزان خوشويسان علاجة كلا شوية لنا قرآن سنة دايا لنا إجماع زانايان دايا بوي اما في سبسين وخزمت قرآني بيروز وسنتي ببيزي بيغمبري إسلام صلى الله عليه وسلم وقسي زانايان بزانين أم كارنامويا أم تنرويا أم ريسباريا أما چون چار سري بكين چون چار سري بكري زور ناخوش لنا وكمالغي كي مسلمانانا مثلا کومالا گنجی کومالا خلک چند خویندوار بخوک خوان بخویندوار دزانن حجوم کنه سر مسلمانان بگشتی قصب مسلمانان بلن قصب سرکردکان بلن قصب زانان اسلام بلن قصب یعنی انزبیتو کومالشتی نامو بهن نکایو کومالشتل سر خلچی فرس کن کومالشت که خلک هتا اسا کردویتی وقصی زانان امان زربی سفری کن اما انزبیتو شبیشنانو لسر ادناشتی بسکولا چشه ایشی گوره درستکن اما براسیشتی که زور نموی اما یعنی چشه ایشی گوره گرفتی که گوره بلایشی گوره مصیبتی که گوره یعنی اما شر و شرنجیزی که حتی دیتنا مسلمانان بویا ام چشه پیسی با چارسریه چارسری کسی وکو ارزم کردن لچو دایا با قرآن چارسری دکره با درمانی قرآنی با شفای قرآنی با شفای سنتي ببيزي پیغمبري اسلام صلى الله عليه وسلم سهل سالي دكري بشفاي يقدنجي قصي زاناياني اسلام امشتانا سهل سالي دكرين زبوي اما دسين خزمت القرآني پيروس دسين خزمت سنتي ببيز دسين خزمت قصي زاناياني برزو برز بزانين بو سهل سال كدني ام ديار دنا مويا ام شاشو گرفتا گوريا ام ديار دنا خوشا ام ديار دنا ریسپریه امتون رویه بزنین چون علاجی کن چون چاره سری کن بله خوش ایسان یکم شد که رو برو بونوی امتون رویه ببیتوا دبی به علم شرعی صحیح و راسو راسو درست بخواندنو با کتب دانان اما یک شکل علاجه کن یعنی ام خلق کنامو بوا ام خلق کتون رو بوا براسی دوده لعلم شرعیه و علم شرعی نخواندوا بساکی دراسی نکردوا بساكي نازاني قرآني بلسي تدايا وفرم ذاكان چي باسكان علم شرعي چون علم شرعي چون باسي انبابت ذاكا او نار خندوا لي دورن هل خوي وادك فتوادرك هل خوي وادك اقسيكك هل خوي واشتك اوايا براسي وي پير پيسا ام خلقا علم شرعي او دين پاكور بگري درقي علماء وزانايانو وابزاني دين الإسلام دراسة بكاب جواني وفيد علمي شرعي ببي بزاني أم علمي شرعية شون فرمان بإنسان ذكاة شون فرمان من بي ذكاة بآوابين باشا خارج كمان ماي خوش إستان حتشي كرسكاني راقاندن هيا مسخري كين بويكا بويكا دين يشراسخين بلاو بيتو بويكا أم خلقاني كتن روون بلاي خلقاو بناسر يندرين بیان نیست، بیان ناسینی. یعنی کمال خلقی کن، چند گنجی کن، چند کسی که مثلا ملاکه، نای خوی ناو ملا درگی کت روا، مثلا امام خطیبی شلوانی خوی بان خواز یورد زانه کنالی هی بلام دبی خلچی لی آگادار که و که ام پیاوا ام کن ام کسا ام چند کسا براسی کارکان هلی او دبی آگادار بکنینو خالص كمان امي خوش ايسان كليلي چاره سدي اما امي بسي بزاني منهجي پیغمبري خالص الله منهجي چونه پیغمبر اسلام رسم چي كردوا چون يعني ربازی پیغمبر اسلام چیه؟ منهجکی چیه؟ دراسه منهجی منهج سنتی پیغمبر اسلام کنه صلی الله علیه و بوی که زیادتر انسان شده سر منهجی سنتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم او تون روی نکه و او کسر که تون روی بکه بخلقی بناسین روی که ام پیاوه لسه منهجی پیغمبر اسلام نیه صلی الله علیه و سلم که خلق کافر دکه خلق فاسقه که و خلقی ضربی صرفت صفره که اوی که حتی اصا مسلمانان کردویان ام بخرابی بزانه بلی ضربی صفری که بلی وانیه و قاطب مسلمانان بکه او براسی بوده به کبسین سر سنتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که پیغمبر اسلام ده فرمه یا ایها الناس ایاک من الغلو فی الدین فانه اهلک من کان قبلکم من الغلو فی الدین ده فرمه ای خلقینا اگاتان لیبه آمان نکن زیاده ریب کن لدین ده نکن تون ریب کن لدین ده نکن کار شواب کن کل دین کدانه بیو خوشتان و خلشی سرگردان بکن اول براسیش تکی زور مهمه که اما آگا من لو به امتون رویه یعنی پیشوانه دینه خالد که من امی خوش ویستان که دایکو باوککان حل بستن تربیتی اولادکانن بکن اولادکانن دینی راسقین نه یعن فیر کن و با فیر علمی شرعی ببن نگی یعنی ام اولادان لیان گرن ام اولادان بسن لای امتون روانو یعنی فیری تون روی ببنو جا اوان خلشی کافر کنو خلشی فاسق کنو خلشی بلن بیکن با اهلی بیدعو فلانکس اوهای و فلانکس سی کردو و اوهی کردو و یعنی او علماء گورو و زانا و سر کردو امان اللہ خلکی ناشرین کن دبی دای کباو دوری او بکا اولادکانی خوی دینی چی راسقینان فیر کا و فیری قرآن یعن کا فیری سنتی بپیزی پیغمبر یعن کا صلی اللہ علیہ وسلم خالش که من امی خوش ویستان لگل او تند رویه لگل او فکری تند رویه تو لبرانبری او بینی چی ام فکر جوانه که اسلام بلایی کده دو او فکر جوانه که لقرآن دایه ام فکر جوانه که لسنتی بپیزی پیغمبر اسلام دایه صلی الله علیه وسلم او فکر جوانه که زانانی اسلام که لپیوانی اسلام زانه گورکان و اوانی که خاونی علمی شرعین چیانگو توا با خلق لسر او برا با وسعنا سری بکریو رضیان بدیتا خالکی دی که من امی که خوش ویسان انسان واجبی همو انسانه که گمانی چاک با خلقی بره حل خوتا و یعنی خلقی نلی فلانکس فاسقا فلانکس مبتدعا فلانکس کافرا او کافرن اوانا اما مثلا بلین او جماعتا خلقی حزباتین او جماعتا خلقی اوان او جماعتا آوان او یعنی بالدوام ام کابرا خریشی زم کرنی خلق او شتشی خراب براسی پیس تو گمانی چاک با خلق بری گمانی چاک هم پی بری یه قسان پی ملی قسان پی ملی قسان مکه یعنی جنیان پی مده قسان پی مکه سوکاتیان پی مکه شتشی خراب براسی دایی بخود خرابه بخود زردی هی چون که خلق کافر کردن حقی خواه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ خلق بدعا کردن ای علمایانا ازانانی گوری اسلاما اوان ده بی یعنی اهلی بدعا چه یا لرگی اوانو ده بی بیناسی نک خود یعنی هر واب که کومالگ لمسلمانان بلی والا امانا مبتدیعن اوانا اوان یعن کارشی خلافی ذکری او کیاد کردنوی پیغمبری خواست صلیم که اما تما زانانی که زور پیانواهی اشکالی تدانیه و یاد کردنوی پیغمبری خواست صلیم که اگر بو او به که باسی صفات کانی پیغمبری خواه صلیم باسی خباتو تی کشان و ماندوبون و زحمتی بو ام دینه بلاو کرنوی دینه که چون خباتی کردو چون یعنی ام دینه بلاو کردو تاو چون جهادی کردو چون دعبانگوازی کردو چون ماندوبو چون زحمتی کشاو خلقش بوی چاوی لیب که اگر مولودی اما به اما هر واجبه که اما امشتانه فیل بین ای توی نابه فیل سیری پیغمبری خواه صلیم بلام شتی خرابه لحل شتی نکه بی شتی خراب خرابه بلام اجا یوا هیا مثلا ماگی مولود درده سکا با مولودی آوائه و خرابه و بیدعیه و هرچی بی که نادانم توشی شر ربه و چی چو امانه که که تو لباتی اما بلی ورا یا بلی یادی پیغمبری خواب که و سلام باسی سی روشیانی بکه باسی خباتی که باسی جهادی که باسی مندبونی که باسی زحمتی که چون از درار لپنا خوی پردگار آوا باسی که توش ورا باسی که آوا نگه اینی خرشی بکه اهلی بدعو
1: بو خوشن مسلمان کی چاکو رازقین الی در بسی اخر او تون رویه مراسی زبوی خوش ویسن خالص کمان او یک خالق کافر کردن خالق کافر کردن خالق با فاسق کردن براسی رگی کی زو خراب شتی کی زو زو خراب ام زور گناه کیوری من خالق کافر کردن حقی خواه پیغمبری خواه سلام او یک خواه پردگار که با کافری دابنی او کافره او پیغمبری خواه صلی اللہ سلام با کافری دارنوا او کافره اکتی تو نبی هن لخواه تو خرچی کافر کن خال تر من همه یک خوش ایسان انسان بزانه فیری من هزی او تون روانش ببه باشه فیری با خیچه که بزانه خری که چی نمانه بو او تون رو بو من هزه که چیه بو رد بدره نو خال تر من همه یک خوش ایسان انسان بسی میجوی ملتا مخینه تو اوانه که تون رویان کردو اوانه که خرابه این ناواتوا بزانه چند لملتان کردو بای انسان پیسه که خوش لوانه بپاریزی خال تر من همه یک خوش ویستان که السلام علیکم سلام کردن لخلق هر کس که بی ناسی هر نای ناسی که پیغمبری خواهد فرمان سلام نشانه کرم و سخاوت انسان سلام که لهر کس که دی ناسی که نای ناسی که ای ناسی که نای ناسی که خزمتی که خزمی نیه که خلقی منطقه که خلقی منطقه که نیه یعنیش که اما نشانه کرم انسان اما براسی یکم کلمه که انسان دگاتا هر کسی بس بلی السلام علیکم و رحمت الله شکم عنوان و درشمی محبتا نشانه مودت و سوز و خوشویسیه کلیلی درگا که کلیلی درگای دلکانا میثاقی شرف و پیروزیه بوه اسلام بسلام عالمی هاتوه سلامی جهانی اسلام هنایتی اسلام پارزگاری جوری هموم روحیاتیه اسلام ام اسلام ام سلام براسی او پری تمدنو جیاری و جیارو آوازان کرنویا پردگاری کرنه لخوینکان پردگاری کرنه لشرف و ناموز پردگاری کرنه لمال و سامانی خلق و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر اسلام رحمت بو همو عالمیان بو همو انسانکان بو همو مروبکان بو همو زندورکان بو همو پلورکان بو همو بالندکان بو همو پرندکان بو همو زندوکان بو همو بو بونور بو با انسان کن، با زنوک کن، با ملائک کن، با جاو بندن و گلو و گلباغ کن، با کشتو کالو با هموی براسی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم آوا رحمتا بای امجده براسی او سلامی او پیغمبری رحمتا صلی اللہ علیه وسلم بلاکی نو خوش اویسا، تیشکی لسن بابتا لسن پیغمبری خواهد صلی اللہ علیه وسلم سی گنز هبون، هم سی گنز زور یعنی حماستی عن هبو لدینه زرکاتن بو مالی پیغمبری خواه سلام بس عبادتی پیغمبر اسلامی هم کرد دیار خزانکان یعن خزانکان پیغمبر خواه سلام بس یعن کرد او هادکا و هادکا و هادک با روشو و روشو دشکین و شون یجکا و اخویت و امانا اوانا گوتیان والله برا گوتیان والله عزما ام عبادت زور کما چون پیغمبری خواه او ها عبادت دکا یکم گوتی والله من دبیش شو حتا بیانی نابی بخو ناخو دوام گوتی والله دبیش سال دوان زیمک با روشو سی همیان که من اصلا جناه هنم خو مکم مربنو جناه هنم لیره ده پیغمبری خواه سلام بمسوین دو سوین کاری امانی زهنیه و هستا پیغمبری خواه سلام فرموی بان یکدن فرم با پیتان بلم اما والله اینی لأخشاکم لله و اتقاکم له لیکنی اصومو و افطرو و اصلي و ارقدو و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني پیغمبر خواهد فرمی با اگذار بن والله و بالله سن با الله سن با کسی که نفسی منی بدسه من لئه و زیادر لخواهد ترسیم تقام زیادره بلام من روشی وای با روشو دبم روشی وایش کنم زاری وای نویج اکم بشو زاری وای نویج ناکم اخوم و جنیج مارده کم جنیج دهینم بوی فرمی هر کسی اک آرزوی لسنتی من نبی لمن نیه لسر بازی من نیه سید که ایمان داره خوش ویسه کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باو گنزانه آوا فرمو که اما گنزانه آوا تند رو بون که تا انسان لخو نابه نابه لخو تو دین داریم که خوش ویسان چه امامی علی شهید کرد عبدالرحمن کلی مرزیمی خارجی بزانه او کلا خلیفه یا امامی علی رضای خواهی لیبه وی پیغمبری خواه فرمو صلی اللہ علیه وسلم خواریزه کن آن دین در چوبون فرمی جماعت یک دین و نیشی اول لساو نیشی اوان هیزینیه بر روشون دان بل لساو اوان وانیه كذوي لقل كذوي أوان قرآن دخوين بلام لقرجان در ناسي ولدين در دس نوكو وكوشون تيل لكوان در دس أوانش آآوا لدين در دس خوشويستان بويا براسي أمانا أم خلقتون روا إقداما كان بيايشو كإمامي علي شهيدا كان إمامي عمر و سيون دخوا كشو شو هتا باني هن يجبكا كبيغمري غوصانا بغلطي زاني سيون دخوا ك بالدوام مروشو بيه كوا غلطة غلطة براسي سيون دخوا كشن نهيني يا غلطة سون شن نهيني رباني نابل إسلاما ويخوش ويسان أم تندرويا لسدمي بيغمري إسلام وطلاصم دسي بيغدو هتا أكو أم سدمي إيما حتى أساء كل كملاو كما الله خلقيني نخوين دوار كهيشان نخوين دو عالمين وعلمانين وإجازي ملا قوركاني النية لازكان بفتوادان وبكافر كني خلقو خلق مبتديع وخلق بدعشي وخلق فاسق وخلق فاجر وبمسلمانان بجمع مسلمانان دلان إيوا هلو هلان وأمانة جابو يخوش ويسان أو جنگي كالغزة ذكري كابرا دسي تأيدي جولكا ذكابلام تأيدي أم سلمان فقير وهجار وداما وكشرا بس زمان أنا ناكا أما تنروي الذين خوشويستان لبي أقاما لبي لم سردم إيما ذا تنروي هي بخلق بيزاني دين يك دينا دين صحيح وراسقين كلا قرآن سنة ببيزي بغمد إسلام صلى الله عليه وسلم قصي زانان وإزمع زانان بكاتوا غيري أوا هركسي كتل أخوة من أبو كوي أولي ورناجيري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه چاره سری کشکان لا آماده و پیشکش کردنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

بسرانی برزو خوش بیست لاماوی ده هاتو ده ده چین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبدمندی بخوی هیا سرتا ام سورتا یکی کلا سورت مکیه کن و هروها سرتا ام سورتا یکی کلا سورت مکیه کن و هروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار برنامج لسعي قرآن دا جيانا لاماناو راوو تفسير آياتكاني قرآني بيروز ام برنامه الا آمدو پیشکش کرنی و رئیس ما مصطفی برهان محمد امین برنامه لسایه قرآن دا
3: مناوی پروردگار بخشنده مهربان خوشویستان سلاوی خواهی گورتن لبید نمال خیده چین و خزمت صورت هود و بسرحاتی حضرت نوح پیشکش دخین سرتا لآیاتی 25 جوا.

0: لراستی دا ایمانوح پیغمبر ما نکو گو بیستو چاوساخ روانه کرد بلای قومکی و دلسوزانه پیوتن خزمینه من بدر کرویشی عشکرم بو ایوا
1: بیستو شش

0: پیامی گرنگو سرکیم اویا کجگل خوای گورا بدیهی نری جیهانکان هیچ کسو هیچ تیشی تر مپرستن چون که اگر وابکن او من دترسم گیرو دی سزا و نهامتی روژیشی پر لعیشو آزار ببن.
1: 22.

0: كاذبين
1: كچي خلقاني ناوداري كافرو بباوري قومكي وتيان اي نوح ايما تو دبينين كهر بشريك يوكو ايما اوانش كشواند كوتونو باوريان بيكردويد كسانيشي سادنو جيريان كما هيج فضلو تايبد من ديكيج لأيو دانابينين كواب نوانيت ايو كسانيشي گرنگترن لأيما بلكو واقو من دبين كايو همو تاندرو من لقلدكن
2: لم سورة دا خواهي گوره لبستو پینج آيات دا بدورو درجي بسرحاتي نوح پیغمبر و قومكي دا جهرتوا مشيوازي چي زندو ایمانکان دهین تسرشانو سرطا دا فرمید لراستی دا ایم نوح پیغمبر من نار دا سر قومکی اینجا اکسر آیت که دیمانی نوح دا خواه تسرشانو که بانی قومکی دا کاتو بشه وازی جور و جور پیان را دا گیند که خلچی نا من بیدار کرویش آشکرام بولای و من دناسم من دل سوستانم پیان مکشم اوی که لجگل ذاتی الله هیچ شتی ترو هیچ پرستراوی جتر مپرستن چوک گروانه کن من ده ترسم روژه چی سخت یختان بگره تو توشی سزایی چی بعیشو پرازار ببن
1: بلام خلکی بیمشکو خزر داخراوی کافرو خوانه ناس حالیان دایووتیان ایما دبینین تو هر بشری یکو ایما هر وکو قریش با پیغمبریان داود صلی الله علیه وسلم لباتی سپاسی خواب کن که اون در ریزیان هیا او پروردگار مزنوش کومنده کسیگ لخویان کچاک دیناسن رازگو و روشت برس بلام خلق کوابی ریانده کردوا کمروف شایسته هلگرتنی پیامی خوانیا دبی فریشته باو کاره هسته اینجا او پیاو زلان رخنیان لوگو کشون کوتوانی نوح کسانی هجارو کمشارزان
2: براسی دا همیشه کسانی جیر دستو چوسا و هجار زیادر به هوی فطرتی پاشانوا که دور بو لخو بزلزانین و لدبرزی زودتر چون بدم پیامی خواوا بطیبه چون که مروفکان با اخسان تماشا دکاتو خوفش کردنو و خو بزلزانین پوچل دکاتو پیور دکات خواناسی و تقواداری و دینداری که دجا باو جاوازی و چینایت یعنی که مروفکان درستی دکن جگلوش اوانه که خویان با گورو و زلو زرنگ زانی و با باورداران و تو این موانا بینین که ایوه با خوشون کوتنی نوحا و زیاد رزدار ببنو هیچ تای بدمندی اگده ایوه دا نبینین بلکو لوش زیاد دم دریجیان کردو و نوح و باورداران یعن با دروزنو ناراست نوزد کردو او سایویش شون کوتوانی دان بخود عدگرنو بشوازشی جوان ولامی گوتاری نباشیان دادنوا. آیتی 28

0: لولامی پیوانی نوداری نحالی دا نوحوتی خزمی نا ایو بوتینا فکرن باشا اگر من لسر گور ربازو برنامیش راستو دروز بم للاین پروردگار موو لرحمتو مهری خوی بهرمن دی کردبم بلام ایو کورایی حاتبت بچاو تان داو او همو ناز و نعمتان نبینن باشا دکریت بزور ایمانتان بسر دا بسپینین لکاتک دا ایو لی بیزارنو خوازیارینین
1: بستونو

0: اوش بزانن کمن پیتان نالیم که گنجین کانی خواهی گوره لای منه. هرو حالشتی نادیارو شاراوکانی شارزانیم. ناشلیم من فریشتم. ورای شموانی درباری اوانی که ایو بچایی سوک تماشاین دکن که خواهی گوره بهره من دیان ناکاد لخیرو بیری هر دو جیهان. هر خواهی گوره خوی چاک زانایا به هر چی لدلو درونیان دایا. بیگو من اگر من او آدمی زاده بر رزانه در بکمو دلیان به ایشنم او دیاره که من به تواوی لستم کارانم.
1: نوح علیه السلام لولام انده ودهی باشا خزمینا برزینا کات خواهی گوره لطفی هبو لگل منی بنده داو پیامی با نردون و حلیب جردون منیش به همو هستو نسم و پیامه که مرگرتو و للاین اوزاتو ارچی گهندینی او پیامم بسر دادراو سوز و میری خواهیم پی بخشراو بوده به ایوال آسی دا و کنابی نابنو او فضلا نادیده بگرن چی تر بلیم چون بروام پیدکن دکره بزور ناچارتم کم تا باور بهنن دکره لجر فشار و زور ملی دا باورم پیبکن ایو امرو آزادن بلام سبیل لسرتان دکه بید پشیمان دبن مروای نازالم خلکانی باوردار بچایوی سوک تماشاب کن. جگلوا من لراغان دینی او پیامدا هیچ پار و سامانی کم لیو ناوید. چو که پاداشتم لای ذاتی خوایا. لای او ذاتی کروانی کردوم با هدایت و رینمونی ایو. من لخوم و او بابتانا باس ناکم.
0: وادی عرب پیاوز لوگو رکن؟ مرجان دانا و بو نوح علیه السلام تا جوی بو بگرن. اویش با درکردن و درخسنوی باوردارانی هجار لدوری. لبر او خوان مگوره دزانی. او که تشپه دا چه بالینه ندا بی باوری پی بکن. رنگ و تبیتیان بیری کلیه که نوا. بوی نوح علیه السلام با اولا میشگلا کرو و گمان بر پیان را گینید که من هرگیز او برزانه درنا که مدلین نایشنم. چون که اوان رزداری لای خوای گوره و پروردگاریانن. بتایبت کاته بدی داری شاد دبنو بایان درده کهویت بایه منوه دبینم که ایو کسانشی کالفا منو جان دیر نکنوا. باشه اگر من او برزانه در بکم که دلی پروردگارم لیم زویر نبیو بلایکم بسر نهینید. باشه ایو بایه دوری ور نگرن بولیم تی نگن بویانو دگرن.
1: هروها بتما هیچ مبن لبنان بر باور کردن بپیامکی من چوک گنجی نکانی خواهی گوله لی من نیو بدز من نیا. نخون دولمندم نشون که اتوانشم هلواهیج نزانم نغیبو نهینیو شاراوکان بفریشتشم مزانن من هر بشر اکمو کو ایوا و نزانم او کسانی که ایوا بچاوی سوک تماشایندکن خواهی گوره بهرمن دیان ناکاد لخیر و بیر دنیا و قیامت او هر خواهی گوره خوی دزانه دلو درون و ناخیان چی تیدایو لسه استگدان چو که گروانه در بکم و زیری هم بکم و من دسم ریزی استم کارانه و گوی هر جیز کاریوانه کم آبو شیوه بو همو ادبو نوح سلامی خوایلی به پیامی توحید را دگینه خوشویستی و ریزی گو باوردارهان در دبرتو حول داداد دولمندو گور پیوان دابس لچینه و پیوری آسمانیان برون کاتوا وادی هر سال های طولانی 950 دان سال ربق به نهینی و باشکرا لگل تاکیان لنیو کور و کوبو نویان براجو بشو حولی داوا بلام او نگبتانا سرانجام و تویانا خوشویستان دوی ناو برگدین و خزمتان
2: برنامه لسایه قرآن ده لسائي قرآن دا جيانا لاماناو راوو تفسيري آياتكاني قرآني بيروز ام برنامه لا آمدو پیشکش کرني ورئيس ما مصطاب برهان محمد امين برنامه لسائي قرآن دا
1: جاري چيتر صلاة لبيت آياتي سيودو

0: نوح وتی او سزاو بلایا هر خوای گور خوی پیشیده هینید هر کاتیک بیوید و ایو هرگیز ناتوانن سنور بود صلاتی خوای گور داننو ناتوانن لدستولی درباز ببن
1: سیو چوار
2: ولا

0: ترجعون
1: بدا خوا تا استوا دبینم که مشگاری و رنموی کانم سودی نبو بوتان هر کات اگ وستو ما مشگاری تان بکم برپر سانداو تو مجادلی بسرو منتان کردوا جا مادمو آیا دیارا کویستی خوای گور بسر تان دا سفین راو او ذاتا گمراو سرگردان تان دکات چون که هدایت تان ناوید دل نیاش بن که هر او ذاتا پروردگار تانو هر بلای اویش بناچاری دو بگرنوا
2: و در قوین علبار لباتی سپاس و پیزانین و پیغمدی بندون ناسیان به زهریان در بری و وطویانا براستی جناب نوح تو زهر دمی که خریش انباسانید به زهرت کردین آنده دریجت دایا ایتر بسو کتایی پی بینو او هرشانی کلیمانده کهید بابیت دی اگر تو لرازگوهانید اویج لولامی او نفهمانه دا بلسر خویو اتمانیشی تواواوتی او بتس خواه او کار او ذاته هر کاد بیوی پیشی دهنید او کاد او هیچ ده صلات و توانایت نابه تال برانبری دا بوست نو بمینن هروهاوتی مخابن من سالهای عمشگاری تندکم رگی راست و درستان نشاندادم کارو کرده و جوان تان بودز نشاندکم کچی بسودا کلشی لور ناگرن یو رگی دجایتی اینی خواو سرگردانی و گمرایی تان حال بجاردوا بگو من دینداریش بزار نیا بایا کسی اکسور بیر نسر گمرایی خواه گورش یا سای گمرابونی بسر داد سپینه چونکه ایمان و باور بزار ناسپین ره انجا اگر بتانه و نتانه و دبه هر بگرن و بولای اوزاتا آیتی سی و پنج
0: أم

0: سرنجام دوای سدها سال وحی و نیگای خوای روان کراب و نوح که کسی تر لقوم کد ایمان و باور نهینید جگلوانی که پیشتر باوران هنوا که آتا خفت بار و غمبار مبابو کرده و ناشرین و ناپسندانی که او خلق بیدین انجامی دادن
1: سی و حوت

0: اینجا دست بکه به دروس کردنی کشتی کلجر چاو دیری و رنمونی و وحی ایمده. کاتی کش که زریان و توفانه که برپابو اوت کامه که بو اوانی که ربازی استمکاریان گرتو تبر. چون که براستی اوانه دبید بخن کین لزریانه کده. چون که ایتر شایست جیان و بزهی خواهندی مهربان نین.
1: سی و هشت.

0: نوح دستی کرد به دروس کردنی کشتی که حرکاتک خلکانک بلای دا تیده پارین گالتان پیاده کردو بانمونه دانود دونه پیغمبر بو امرو دارتاشا نوحش دیود یو امرو گالتا به ایمه بکن ایمش روش من دیتو گالتا به ایمه دکین هر وکو چون ایمه است گالتا به ایمه دکن
1: سیونو

0: لاین دشدا بوتان در دکوید که کی سزاو تولایک یخی دگریتو ریسوا و شرمزاری دکاتو پاشانش سزایشی تری بردوام لقیامت دا داوینگیری دبید.
1: سر انجام دوای پتر لنوس دا خواهی گوره نگای کرد با نوح که ایتر کسی تر لقوم کد باور نهند. هر اوج ماره دبن که باور نهناوا. پیوز نکرد هیچ خمیان لب خوید و گرنجیان پی بدید و خفد لال ویست و گفتاریان بخوید. چی دکن با بیکن؟ بو شو دچن هجیز لخشمو طولی امده باز نابن. انجا تو حول بده کشتیق لجر چاو دیری و نگای امده درست با. ایتر ننزه هدایت بو اوستم کاران بکو ننزه شرشان لب که. هرچنده کاته که بطاعتی ناومید بو نزه لکردن. وكون زانيك لسورة القمر سورة نوح داهاتوا چوكا من اوانا نغروي زريانك دكم انجاونا نوح دكات كسر قرمي درس كردين كشتيشي زبلاحا هندجارو كسانيك خوان بشد زاني بو غالطل جاري سردان عندكردو كاركيان لا سيربو ديانو دون پیغمبرو امرو بو بدارتاشو كشتي ساس باشه اینو اما دبی با دریا یا دریا دینی با ایره همیش به مطمئنه و هیوری و دیود هم رو ایو گلت خودتان به ایمه بکن نورمان دیت و روشک دیت که ایمه گلت به ایو دکین هر وکو چون است ایو گلت به ایمه دکن لاینده دابوتان در دکوید کسی زای سخت یخی چه دکریتو چون سزای دوینجیرتان دبیتو چون بلایک تا مسر دید که تا ریشکن تان نکاد لکولتان نبیتوا. آیتی 40.

0: أما الملاني وناكوشة لنوان نوحو لانقراني للايكو قومي بيدينو نالباري للايشي تروا بردوان بو حتى أوكاتي برياري خواي كاتي هاتو تنورك آوي لها القلاو فواري كرت يارا تنوريشي تايبت هبو هميشا آگري تدابو خواي گورا کردويتي بنشانيك بو ايمان داران انجا فرمان من پیدا کل همو آجلو بالندهي کی مالي جوتيگ لکشتيك دابار بکات لگل کسو کارو خلق ایمان داره کده جگلوانی که بریار دادی خوای گوروائه به هوی لاساری و سرکشیانو باور نهینن جاوانه بید خلقیشی زور باوری بنو حکرد بید بلکو جماران زور کم بو بلام او جماره کم ایمان داران او اندبن رخ بو لای خوای پروردگار شایسته او بون که خوای گوری یاسابو نور یکان بو قازانجی اوان بکار بهینه تو او زیریانه برپا بکات
1: آیتی چلو یک

0: رحيم
1: انجا نوح فرماني دا بإيمان دارانووتي خيرا كانوا برون سواري كشتيا كبن او كشتيا بناوي خواي قورو دكيو تسرعا و دروات و هروها بناوي او ذات شولن گرده گريت بگو من پروردگارم بنسبت ايام مانانا و تواول خوش بو مهربانا
2: كاتي خواي قورو برغياري دست بكني زريانا كيدا تنوري شي تابتي دياري كراو خبوك اغريتيا بو خطفر او لوي و فواري كردو القلاة او سانوح من اغادار کر کل همو او آجال و بالندانه که اتانا لهر جوری چان جو تیغ لکشتی کده حلب گره لشونی تابتی کشتی کده اینجا کسو کارد لگل ایمان داران دا بسنا ناو کشتی کوا مگر اوانه نبید که بریار وایا تیاب چن وکو هاو سرو کرالا سارکی هرچند جماریشی کم لخلکان جیر باوران پی کرد اینجا نوح و باورداران سواری کشتی کبون باران و زیریانی لزم دستی پی کرد زوی هموی بو بکان یاو اوی لحل قلا کشتی کو تسر آو نوحوتی خواه جان مناوی تو کشتی که دزدکار بجولو کو تسر آو مناوی تو شو لنگر دگرید براستی پروردگارم او پری لخوشمون و سوز و میری هیا بو ایمی باوردار خوشویستان تلقی چینه دستان سپیرین بوزاتی کس پرده زینه کرد. السلام علیکم و رحمت الله.

يكم روجي هيني ججني مسلمانانا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي براسي أم روجا پروردگار يراويتي بججن بمسلمانان وهر کسی هاد بون وجهینی با خوی بشورتو خوی پاک بکاتوا. لا صحیحی ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا. دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته یا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خيرترين روش كخوري بسرده هل هاتبه روشي هينيه لو روشه دا آدم پیغمبر سلامي خوالي لسربه بديهن راو كراو تناو بهشتوا ولو روشش دا در كراو لبهشت پیشوا مسلم گراويتيوا ولفرموده كي تردا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي افضل الايام عند الله يوم الجمعة واتا باشترین و چاکترین روژانی هفته بلای خوای پروردگار و روژی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا سیم هر باوردارگ لشو روژی هینی دا بمره لطاقی کنوی گور دا پارزره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر مسلمانه کل روژی هینی یعن لشوکی دا بمره الا خوای گورو پروردگار لطاقی کرنو نارحتی گور دی پاریزه لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا چوارم خوندنی سوره الکهف دا ببروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کسی سورة الكهف بخوينه لروجي هيني دا اوا اواندرو ناكي بودا دا گرسي باندازي نيواني هردو هيني لفرموده كي تردا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق واترو ناكي بودا دا گرسي با اندازي نوان خويو كعبي پيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا پینجم لروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي اكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور صلوات من سربدا للروجي هينيدا چونك هيج كسينيه كصلوات من سربدا للروجي هينيدا إلا صلواتكيم پيدگاتو و پيمنشان ددري أم فرمودهش لا صحيح الجامع دهاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی دا دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل یتطهر یوم الجمعة کما امر ثم یخرج من بیته حتی یأتی الجمعة وینصط حتی یقضی صلاته الا کان کفارتا لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وک چون فرمانی پیکراوا پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروجی هینی دا ساعتیک هی پارانو تیدا ولام ددریتاوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی
يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي روجي هيني 12 ساعتا ساعتا كي تيدا يا هر بنده كي مسلمان كا تيدا بپارتو داوال خواي پروردگار بكا اوا إلا پروردگار ديداتي جا لساتا وقتاكاني كوتايدا بدوايدا بگرن واتا لدواينويجي عصر. ام فرمودش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعة الى الجمعة کفارت ما بینهما ما لم تغش الكبائر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی. شوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روشی هینی چند ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روشی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. برزان لكو تايدا اما قلب جيرك بو لا فضل قوري روجي هيني.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پر پوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادان و چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنوزی پاران و این زاد بگریان بون جانه کبو تکری بشوان بروجو گرتون و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینا برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانید تاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکات لآمادو پیشکش کرنی برس ما مستعمل موسا رحمتی خوایلی بید.

خوشن دبیر بان صلاوی خوای گور پرولگرد هن لبه بیسرانی برزو باردار لرادیو محرابوا ایوی برزو باباتی که ایمانی للاین برز با مصامل مساوا لجیر نو نشانی چونتی با دسهنانی ادب و آکار و روشت برزکان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. خواهي قورتا عاتهم لا يكمان قبولك لخوا أخوازم لبرنا وجوانا كاني خوي طاعت ما قبولك إن شاء الله، وبكرمي خوي إن شاء الله وما ليبك لدرسي رابردوا باس يوم عن كدوت من بهوي تشوارش توا عيبي خو ما ناسين إنسان بهوي تشوارش توا أتوانع عيب وعاري خوي بناسي توا خوي لعيب وعار دور خاتوا يا كم وتمان ما مستا دوهم رفيقي باش دوستي جاني بجاني سهم وتمان كي دجمنا دجمن عيب وعارد بو كشفك شوارم وتمان تيكل كردني خلك لقال خلكا كتيكل بي اي ترى وكاتلنا وخلكات شي عيب ابو او ناكيتو نجات دبي بو شوار ما مستايا اي ترتو عيب عاري خود ناسي توا عيب كاني خود زاني شيوچين بس يوا اكين اي اخلاقي جوان چون لنا وخومنا درستي كين وعيب عاركان من ناسي بلام اي چي واب كين لخومن كاخلاق من جوان بي اها انسان يوا يا رواز زرع دانك رواز زرع مويسرك يسوش داعتو غاغا زرع كذني مويسر بي اي باشا چون زرع اخلاقي جوان كين بهي چي هو بتوانين اخلاقي جوان لنا وخومنا زرع كين اي شر ما هو تشوارش تو بهي تشوارش تو اتوانين زرع اخلاقي جوان كين ياخد اخلاقي خومن جوان كين دسكاري اخلاقي خومن بهي تشوارش تو كين يا كم هم ديسان بهي ما مستوى لقمان حكيم نصيحتي كركيكا أفرمي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيا الأرض بالمطر. لقماني عاقل حكيم دانا بكركي علي أمشغالي كركيك على الرولة دائما كات لمجلس علماء وحكماء وجيركان وداناكان دانيجا چونك الدلي مردو بهوي عقلي بهوي دانائي بيا وجيركان وزندو بيتوا وكو چون ارزي مردو بهوي باران وزندو دبيتوا بهوي عقلي عقلكان وحكمتي دانائي دانائي كانوا روح مردو كان زندو دبنوا ها انسان يواهي زور سركشه بلام بهوي اويكا رفيقي كي باش ما مستاي كي باش مجلسي كي باشي بورريك كيوي چورق سي بورريك دكيوي گورانكاري لهمو جيان يا دكري بر زكانم اما اگر بمانه اگر بمانه زرع دان كين ابي براسي دكتور كي باش بدو زينو بو زرع دان اي بتوي زرع اخلاقي جوان كيل لايكه ابي بيابي عقل بدوزي توا انك اواني بقس عقلا اواني بكردار عقلا اواني كسلماندو يانا بكردار سلماندو يانا كامانه دانان زانان جيرن عالمن بتوانان حكيما او كوم الله خلق بدوزروا لقل يا باب الرفيق لما جيس يا زور دابنيشا جاري واه انسان لبردمي دراما يكاد ان يشف ليمك فيليمكي بيكنين يا لبردمي فيليمكي غمناكي ادانيشي لو انا ساعاتك دو ساعاتك اصلا نيه بخيالته بس خو لو انا شر وقت شي لوكجي ابي شهر سنه زيفاي لي اكري بلام استفاز ذات لك اكري لعقلي عقل كان لو انا كاتوانن قرانكاري لجياني انسان دابكن بره زکانم پیاویک بناوی منذیری و گورترین عالمی مصر بو
هرچی فتوای ولاتی مصر بو بدستی او بو پیاوی که زانش منه پیلن سلطان العلماء اوی که صلیبیتی هلتکن اوی که همو اوروپا او همو اوروپای هاتن ام فلسطینیان گرت بلا صلاح الدین ایوبی اوانیش کن بلا عزی کری عبد السلام بو او کاری کرد انجا او منزیریه فتوای مصر بدستی او بو یعنی رئیس علماء او بو بس عزی کری عبد السلام کاته که تشریفی برد لشام و لدمشق و چوب و مصر منزیری فرموی ایتر خلقی نا هکا او پیابو تیمون بطالبه تو سيري أدبك سيري عقلك سيري حكمتك سيري أخلاق وروشت أدبياتك أم فياوة نيود بخواب رأي تل أما جيغي بمن ليش كرت أبوايا حسادتي برداية طبعا دائما حسادت للنيوان رفيق برادرها هي دو دولة من دائما حسوديان برامبر بيكتر هي دو علماء دائما حسوديان بيكتر هي دو ريازي ورسرشي حسوديان برامبر بيكتر هي يعني حسودي هالو عبيد يو دوانا زورة لباتي اوي حسودي في بره وتي خلقي نيتل لمودوا هرشي مسائل علمي هي عايدي عزي كري عبد السلامة اها قوري چنه خوشا او معنى يوايا پيگي يوا منزيري پيگي يوا مادام پيگي يوا ادبي آواي هي تو او خواهي ما آوا بيكتر علين بره زكانم روشه كان مجلس اكتون بو خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مجلس اكتر رسبي تيابو پیاوی گوري تيابو منال تيابو گنجي تيابو لپیش همو يعني وقنج اكدسي كر بقصة كرن لخزمتي پیغمبر پیغمبر فرموی كبر كبر الخير في اكابركم فرموی نا بزان كامتان گورتان كامتان رسبي باو قصب كالا پیشو چونکی خیر و برکت حال ناو گورکانه ابي حرمتي گورکان بگیره ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما مستای برز و عزیز چون خلق کفیرک او تا استش ام فرموده ما و ابي حرمتي گورکان بگیرین حرمتي گورکان بو بگیرین لبر اوئی عقلیان برجنن بومان ابي حرمتي ما مستا بگیری ملا حرمتي بگیری معلم و مدرس حرمتي بگري طبيب و فزيشك حرمتي ان بگري اگر ما مستا حرمتي نگري عقلي ناكري توشتو بداته ما مستا اك درزت فيالت بلام تو پي پي اكني آيا اتواني عقلي خوي بگوية زيتو بوتو ها؟ نا اتواني پي نامينه دا اخره بلام كليلي كردنوي خزيني علم وعقل بريتي لحرمته احترام وأدب جبرائيل هاته خزمتي بيغمر نيان زاني من جبرائيل بلام بيغمر يزاني كاته كهات برسالي كوتي إسلام چيه وإيمان چيه وإحسان چيه لسر شوك دانشتبو هر دو دستي لسر أجنوكاني دانابو بيغمر فرمي زاني تانا ما كيه هاتوا وتان قربان كيه بو فرمي جبريل جاء ليعلمكم دينكم او جبريل بو هاد ويسي فيري دين تانكا ايمان بچي الين اسلام بچي الين ادب ايش كاميه ادب حرمت بران بربا ما وستا چونا ايسا معلم غلطي بيهكن ما وستا غلطي بيهكن روشك وستا بوم دو افراد هاتن دو منالیان پی بو گالته انا که گشت لای من یک متر زبانی در اینا بوم جنکا لبن مالیه که زور بحیا و حرمتن جن پی رکا یعنی تی نیتوانی دانیش لشرما دانیشت منیش هستم کر کر رنگی تیک چو ویتم دادا بو چی خمخوی خمخو والله یما بشیری مانگا گوره بو بزده بو لقه یکی لندام من بز زبان در اینا رازیم دستی کرد با پیکنی رو بسایه دستی کرد با پیکنی رو بسایه یعنی ام ادب فیرنبونی ادب حرمت نگرتن لگوره حرمت نگرتن لخود گوره تن اما لدزدانی قیمه اما هویه لدزدانه
انسان بنانی زور خواردن پیاونیه مانگا بقدر ده پیاو خوا بخواردن انسان نبه که زوری خوارده و پیاو که زور عضلاتی با قوت بو و زور پیاو 20 پیاو بقدر اسپیک بخورد نین هزی بازو اثباتی پیاوتی انسان نکا هزی اخلاق اثباتی پیاوتی اگا چنه دستپاکی چنه دمپاکی چنه با ادبی چنه حرمتی خلقی ناشکینی چنه برحمی چنه ببزید اما اثباتی اکا با تو کتر چنه انسانی انسان ادب بچی فیره به بصحبت المعلم المؤدب انسان ادب لای کسی فیره به که او انسان بکردار بی سلمینه که ادبی هی بکردار طبعا بره زکانه مثلا تربیه ایما چند ساله که زمان حزبی بعثه و تا استک امایان کردو با قانون درزی دین کسی ایلیتو ابی دین بخوی لبرشی لبره و او منالانه فیری دین داری نبن اوی که درزی دین ایلیتو للای ایما اکثر درزی دین اکانیان داو به حواری اکاند خوا حواری اکان خواهر مسلمان نبون فقیراله اکثر درزی دینی انده ابو بوان اللهم الحمدلله ایسا گورانکاری بسراحاتو ایسا وقت بکوین اصر پی واتو زی گورانکاری اصر پی ابو اوسا حد بمندالی منالی انواع فیره کرد که فیره چی به دینداری به دروزنی بزانه احال صفی یکا رسمی که ان کردو روید هین اکی به دست او بو تزبیح اکی به دست او بو روی نیجکا منالیان آوافیر اکرد بو و اوی اوینو اشکر به فیل بازی بزنن حد با مندالی و خلکیان رائه نا که دینی محمد علیه الصلاة والسلام که اخلاقی فیری مجتمعی بشری کرد یعنی ویس آوا مؤامره من لیب کن اللهم الحمدلله سجامع کان من معاهد کان من مکتب کان من همو نویش کرن همو دین دارن او سا عیبو لناو جامع خلقی نویش با لناو معهد عیبو نویش با اللهم ایسا بجماعت نویش کن الحمدلله ایسا وزع من جاره کی تره اماش همو با هوی اما هموش با ام خلقه یا زمان کون جیش امام طابوری هبو بلام هیچ چیز نهشت امانه هیچ چیز نه و خلق نهشت و این خلقی فیری دینداری نبی احمد کری حنبل یکی کل رئیسی چوار مذهب کی امتی پیغمبر او احمد کری حنبل یکی بوده طلب کانی امام شافعی ام احمد کری حنبل خوی رئیس مذهب چنها مسائلی هی دش به امام شافعی لهمو نویج کرد دعای بو امام شافعی کرد لهمو شو نویج کرد دعای بو امام شافعی کرد عبدالله کری امام احمد کری حمل و تیار بابا من تو بینم وردی زبانت بریتیل دعا کردن بو شافعی من چی بو وای بو وای ته اب امام احمد چی بله با امام شافعی و تیاب نی ان الشافعی کان کالشمس للدنیا وكالعافية للبدن وكوچون روش خور همو دنيا محتاجتي وكوچون لا شيء انسان محتاجي بصحة وتندروستي همو امتي في غمر جوا محتاج امام شافعين اي هزار صلوات بو في غمر بو امتك پرورده كردو بو ادبك خلقي في كردو ها علماء كان يملنا وخوانا چنه با ادبون ها قادو سرکردو مبدعو داهنرو عاقلو جیرکان من چون حرمتیان بولناو یکترا چون ادبیان گرتو برزکم لانسانی با ادب و تو ابی فیری ادب بی ها امام احمد خوی رئیز مذهب بلا میسا آوا ادب لامام شافعی کا منالک نویجی بیانی دستی نگرتو دستی قنوتی نخوین اما قنوت بان خوین او قنوتی نخوین دستی برز نکردو طبعا نویجکی بطالی بیو چواتی ابی مادام لگل امام نویجکا ابی امام چیکا ابی جواب که و تم رولا و نویجکا مکا نویجکا بطالی بیتو و تی قنوت خویندن حرام ما موسا ای دی و تم که امام شافعی فرمید امامی بودی جای منو امام شافعی فرق منشی
اي رول الرجاوي تم والله ادب من گشت بيت او عقل و مستوى من گشت بيت او ديتر بخوا خوا حافظي لهموش تبكين باش تو امام شافعي امام احمد امام احمد اوا باسيكا اي تو اوا حرمتي لي گدينابه ابي حرمت العلماء كان من بقرين بوي فيري ادب بين لي انا وفيري ادب کمالیکن سالانه جایزه نوپلیان پیادن جایزه نوپل نوپل نایی پیاده که یکم جار قنبله درست کرد خالقی نمسایه اتکاته که قنبله درست کرد انتاجی قنبله کیزانی و تی براسی قرم کرده بسر خون و بسر امتیش ایسه چند نفر با قنبله و با الغام و با تی ان تی و با معنا کجین خواب با همویان او کابرا شریکتی آیا او نوپلا شریکتی آیا چواتی یکم جار او تقان نویده اینا جایزه جایزه یکی سالانه پیالین جایزه نوپل همو ساله پینچ کس او جایزه لگرین یکی لکیمیا یکی لفیزیا یکی لصحا یکی لسلام اوانی که هول ادن آشتی به وسیتی کرد وتي انتاجي ام معملي منا هايس قنبلي نمساوي او هي ام معملي او وتي هركسك ام انتاجي ام معملم وصيد به بيدن بكسك كهول ادا شر اجاو نبيلنا وخلقا چونك شر اجاو لنيوان حكمه كان ابي ام قنبلي منا بكارين با من روحم اسوده به ايسا سالانه سالانب او پاره او معمله ادن بوکسه اون یالن فلان کس بخوال اون دوری اشتوایی بینی و جایزه نوبلی پیادن اوی اویه ان پیوانی که اس جایزه نوبل ورگرن لکی و فیربن لما مستکان یانو ما مستکی ابینه شو روش اخوینه تو انوسه خوندن خریکه خو دروزکا امیش چاو لما مستکی کا هتا او ابی بیکم پیژوی بیم بومزگو مقابله ان لگل کومل خلکان کی کلسان ک ک یکم بون همو کر فقیر و کر هجار و کر داماو کر مسئولکان همو ل کتابخانه تایبتی ماموسای تایبت سیاره تایبت باره تایبت موچه تایبت هموش ته کی تایبت یانه بو بلام کچی یک یک یانه اوان نه بو یک ل سرکوت یک مکان کلسان کس یالوان نه بو همو کر فقیرون ام كرة فقيرة لا شيء سان كسي على وانا بهم كرة فقيرون ام كرة فقيرة لا شيء وبيابوا شاوي لإنساني بأدب كردو

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسك.

ای انسان، ای آدمی زادی خوان هوش، چی توی خلطان تا لرگای راز لبدی که هقوابو پابندی بی تو هر گیز لیلانه دی؟ او ذاتی که خواه توی لنبونه و هیناو تبونو درستی کردوی تو قیافتو همو اندامه کی لاشتی بجوان ترین شیوا درست کردو تا به آسانی بی تو بچی تو جیری و فامو توانه خسکرنیشی پی بخشیوی.

لناوچکانی بتوانو دوری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلادزیو چوار قرنو دشتی کویو قزای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکوینسی 92.9 مگهت گوه لرادوی محراب بگرن.

0: محراب رادیو محراب سکوی بور رفکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی

براستی پیوان و افرتانی مسلمان، پیوان و افرتانی ایماندار، پیوان و افرتانی ملکه و فرمان بردار، پیوان و افرتانی رازگو، پیوان و افرتانی خوگر، پیوان و افرتانی لخواترس، پیوان و افرتانی بخشنده، پیوان و افرتانی روجوان، پیوان و افرتانی داوین پاکو او پیو افرتانی که زور یادی خواده کن، بخشین و لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبند.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

رادیوی محراب برنامه باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کردنی برایس ما مستعبدالله پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشوستان لرادو محراب واصلابي خواي پروردگارتان لسربت سباس استهج بخواي تعالى وبرجه درود وصلاوات ورحمت بسرجاني روحي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لسجیانی آورانی و شون کوتوانی هتا روژی دوای خوشویستانم خومن بخوشحال زانین که ها لبرنامه کی نوی پیتان بگین و لبرنامه کانتان لباقچه فرموده حدیثی امرو من فرموده امرو من اخوت الاسلام برایتی نوان مسلمانان ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه حدیثی شی جوان من با اجارت و افرمه پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فرموديكي جوانا براسي زور شتيل خو قرتوا زور كلماتي تيايا همو يشقلوانا هل يستو وستاني لسر أويتشنكا بابتكاني زور فراوانو زور قشقيرن بوجياني امي باسي براتيو لعنی کمالاتی نوان مسلمانان که افرمه لا تحاسدو بمعنى حسودی به یک مبن. حسودی درده کی کشنده نو کمالگکی ایمه. حسودی درده که هر کسی پیوی بتلی توا نخوی اسراحت دکا نه ایالت برانبرکیشی اسراحت که. حسودی درده که لناخی انسان دا اکتره و او انسانا توشی هزار و یک نخوشی اکا حسودی درده که براسی کوملگا تیگه دا کوملگا اشیوینه حسودی صفتی که خرابی بشره که و تیای موجود بو نخوی اسراحت دکا نه اوی کل چوار دوری تی اسراحت دکا حسودی باسی زور لیو کراو بابتکانی زور فراوانه پاشان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که نصیحتو آموشگاری خلقی اکا باوی که به هیچ شوازک حسودی به یک مبن مبز با خرابی او صفتی که انسان نابه لخوی عجب جیب که ایتر ام حسودی حسودی دنیایی به حسودی بلین قیامتی به یا حسودی اک به که براسی پید ناخوش به او کسی او نعمت خواه تعالی پی بخشی و تو ند به وکو او. ابه پید خوش به، خلق باش به، خلق جیانی خوش به، نک پید نا خوش به که انسان بحسیته. دو هم یعنی فرمی ولا تناجشو، تناجشو مناجشه یعنی زیاد کردنی نرخ لسر نرخی کسی شیکه. لکاته که کسی ایوشته بفروشه یشک لولا و دید نرخی لسر زیاد که با اوی کم معامله که تیگ بده. اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پینا خوش بوا به هیچ شوازه بوا قبولی اوی نکردو بوا راضی نبوا که کسی معاملی لگل کسی که کرد یکی چی که بیت بیتناو معاملکا و معاملکا زیاد کردن و کم کردنی تیاد روز بی پاشا نفرمی ولا تباغضو و تا رقتان لیکتری نبی تباغضو بمعنا حزن کردن با یکتری ایتر آبینینا قصه کردن تعامل حزب یکتر نکردن اما بریتیل رقوچینه رق لدل کابو براسی زور خرابه انسان که رق لدل یاد روز بو خوشی اسراحت ناکا و برانبرکشی ناحویتا و لبروی که رق رقوچینه براسی صفتی که خرابه اویش به هوی چیه و دروز دبه زیادر اگر تو با حسودی با بخیلی با اوی که حزناکا ام کسی برانبری لم باشتر بیه پاشانه فرمه ولا تدابرو تدابرو یعنی پجمکنه یکتری لگدا مبرین دور مکنه ولا یکتری
هرچنه اگر رأو بوچون تان یک نبو، هرچنه اگر شهاده و پلو پایتان وکو یک نبو، وکو لانی دارای تان وکو یک نبو، پش مکنه یکتری، چون که ایوا پیویز بونا که جیان تان والی بکن، پش بکنه یکتری، ولا يبع بعضكم على بيع بعض بهيجي شكل ايوا كرينو فروشتن يان بلين زم كردني كرينو فروشتن هي چك بسري شي شيتره ونكا كاتي كسي غبيني كلوبلي غفروشه ام لولا وبيت زم بكا بسر ام كسي اك مشتريه بو اويك معاملك تك بشكيني زمي بسرا اكا بو بو چی بو اوی که بحسابی خوی بیکره دوائی خوشی دورکه تولیو نای کره. پاشا نفرمه و کونو عباد الله اخوانا. ام فرمودکه افرمه ایوه همو بنده اخوان. همو بنده اخوان. یعنی ام صفتانا صفتن لبینی بندکان اخوان دروز دبه. ابه آگا من لیبه نیلین ام جور صفتانا دروز به. چون که مجالت بو کرده و حسودیو لیک دابرانو و رقوچینو و معاملی نابجه کردن بسر یک تروا واد لی اکا براستی مالکه دشیوینه جیان دشیوینه خمو خفت لدلو درون تا دروز دکا که فرمی کونو عباد الله یعنی ایو هموتان لخوشویستیو لرزگرتنو لالفتو لظلم نکردن لیک تریو لهمو اوشتانی که پیویست انسانی ایمان دار برانبر ببراکی هی بی برانبر بخوشککی هی بی یعنی مبستی بوی که علی عباد الله مبستی بوی که بوی ببنده خوا بنده خوا جبی سلامت بی لهمو رویکو بوی افرمه بود ریجدانی قسکان افرمه المسلم و اخو المسلم اما کوکراوی کلماتکانی ترا مسلمان راستقینه که اسلامتی تیا موجود بی اسلامتی قبول کرده بی بو بی با کسی کی باش برای مسلمان اخو المسلم مسلمان راستقینه برای مسلمان که ایتریتی لیره باسی اخی کردو باسی اختی نکردو خوشک بو چون که غلبت هی با پیاو لیره معنا خوشکی جرگریتا و مسلمان خوشکی مسلمان مسلمان برای مسلمان هر دوچان هر گریتا و ابی آگا دار بی هر دوچان وکو یک وایا ابی خوی به بنده خواه بزانه ظلم و ستم و رقو چینه و حسودی من لدلا نبه پاشا نفرمه لا یظلیمه مسلمان مادم برای مسلمان خوشکی مسلمان تعدهی لی ناکه ظلمی لی ناکه ما فی ناخوا ما فی نافوتینه به هیچ شوازه کارگ ناکه که براسی برا مسلمان که خوشک مسلمان که زلیل بکا ولا یخذله لیره ام تأكيد يكم بيتك باسي ظلمك يعني زليلي شيناك زليلي ناك رسواي ناك ناشريني ناك شتيشي بيناله كدلي بينار حد بي بحسابي خوي بشد بزاني برامبر بمسلمانا ابي انسان خوي بپارزه لهموشتك ولا يكذبه يعني نابت دروي بدموبك ونابت دروي شيلة قلابك ونابت خبري دروي شي بي بغيني یعنی به همو شوازگ ابی آگا داری بیه. نه خوی دروی لگل بکا، نه دروی به دمو بکا، نه خبری دروی شیب داته. ابی خوی بپارزه لوشتانه. ولا یحقیره نابه بسوک سهیدی که. مسلمان نابه بسوک سهیدی براو خوشک مسلمانه که بکا. زور جار ابینین اما کسی شهادهی هی، کسی دولمنه، کسی قصزانتره، کسی بنوعه که زیرکتره. ابینی خوی بشته زانی و برام برکی با کم بزانی برام برکی با سوق بسیر که نابید یه همون خواستم افرمه نابید با هیچ شوازک مسلمان با برای مسلمان که کس نازانه چه لای خوای تعالی پلو پهای برزه اما همو من بنده خوای همو من بنده خوای بوی لیره ادریجه حدیثه که افرمه التقوی ها هنا افرمه تقوی نزیگ بونه و لخوا ترز لخوای تعالی عبادتی جوان قبول بونی کارو کرده و کان پیوسته بم دلی انسان و افرمه اشارتی کربو و یشیر الی صدره ثلاث مره سی جار به پنجه مبارکی اشارتی کربو دلی بولای سرسنگی بو دلی فرموی تقوی لیر دایا تقوی لیر دایا اگر دار بن یعنی انسان اگر تقوی نبو
هیچ استفاده کی نیه. چنک جوان بی، چنک دولمن بی، چنک شهاده دار بی، تقوی نبو فایده نیه بو هیچ شتک. نبو دنیا نبو قیامتی. پاشان افرمه بحسب امرئین من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لرا ام بحسبی حسبی ما قبل باک بو زائده. يعني تل بس بو انسان. بس بو انسان لا شر و فتنه و خرابي اوهي كا براكي بكم بزاني اتر بساواني يعني كتو براكو خوشككو بكم زاني خرابترين صفت لخوتا جبجه کردوا كبريتية لا بكم زانيني خلق لودبرزيو خوبشت زانين اما صفته كي خرابي انسانك براسي ويلي اكا خوي زالكا بسرها مشتكا بويا فرمي بس بو انسان كتوشي شر و فتنه و مشكلو نبونی کارو کرده وی باش با هی لود برزی و خوبشت زانین و برام برکی بکم بزانه. پاشانه فرمه المسلم و علی المسلم حرام. مسلمان لسر مسلمان حرام لسری. منو توی مسلمان لسر یکتر حرامه. دموه و ماله و عرضه. خینو مالو شرفی. دروز نیه به هیچ شوازک به هیچ بیانویک مسلمانک بکجره به بیتاوان. و گوی که الامرودا ابینی خلقیک جاری وای لبر مصلحتی کی دنیایی لبر ثروت و سامان لبر صفتش خرابی شیطانی ابینی بچک یکتری ساردکن و یکتری اکوژن جاری وای کس نزیگ کانن باوکو دایگ منالی خوی یا منالکان دایگو باوکی خویان یا منال دی عائلکی خوی تفروتو ناکا یا به هر شوازشی که امانه هموی حرامن حرامن اسلام به حرامی داناوه خوین رشتنی بشر زور قرسو گرانه تیگدانی بیت که قبله مسلمانانه بلای خوای تعالی و سهلتر و آسانتر وگل کشتنی مسلمانک ببه تاوان ببه هیچ حقیک الا مگر حقیکی شرعی هبه لسر او کسا و جیایه بس حقی شرعی لسر نبو براسی نابید به هیچ شوازک خوینی هیچ مسلمانه برجده و مالکی عینن شدوایه مالکیش نابه بدزره، نابه تعلام بکره، نابه لی بشاری توا، حقو ما فی خویتی. و عرضه شرفکی، دروز نیه شرفی هیچ کسی هتک بکی. شرعی نیه به هیچ شوازک مسلمانک شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی مکی لناو خلکا. شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی مکی لناو خلکا. کوات حدیثکا براسی زور شد لخو اگری بابتا

خویان بپارزن هانی مسلمانانی داوکا تخوا دروس کن لدلو درونیانا هانی مسلمانانی داوکا هر کلمه یک باش و جوان و ریکو پیک جبجی کن و هانی مسلمانانی داو هرشت گناه و حرام و خراپا لی دور کنو با اوی کتوشی آفات و مشکل و ناراحتی و نخوشکانی جیان نبن و هانی مسلمانان دا باوی که لدنیای هولی او بدن دست و قاچ و زمان و چاوی خویان بگرن و لهمو حرامک با اوی سبین قیامت پشیمان نبنو لیر عدین کتای برنامه امجارمان تا برنامه ایش که بخوای گورتان سپیرین خوای تعالی لگناهی همو لایکمان خوش بی خوای تعالی لگناهی دایکو باکمان خوش بی لگناهی مردوکان من خوش بی طاعت و عبادت من لقبول که سرکوتی و دنیا و قیامت من که تا برنامه هی که و تا روجشی که بخوای گورتان سپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: سلاوتان لبه بسرانی برزو خوشویست. لرادوی محرابا و گوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مصای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری جزئی شانزه که با آیتی 75 سوره الكهف نس پیدا که و با آیتی 135 سوره طه کتایی پیده.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

اگرم قرآن من داب زنده سر کجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهانا فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دناکیو ای او ذاتی که بتوه به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور نگیردره ای او ذاتی که داواکار یکن گنجی نکاند نفوتینیو تواو نکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو نگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نبره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندو نکا تو وجودی خود به بی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستیکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی

لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگه سرکی خوی ویستوو بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیدا ویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازان دو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن بودرگانی تو دینه او حالای که لحالا کن کواتا و بیرهنانوی تو لخوی غفلت رادب مو بیارمتیت لو حالایا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راسته ری دلیم پاکو بگرده کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگرد من بتا سوا برولات هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنیره بو فرستادی خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه

0: رادی محراب دنگیک بگیندنی پیامی دواین پیغمبر.
1: برنامه پیام. ام برنامه پیام گلی کی پروده یو میرخست نوایی کی دلسوزانه یا با چی رو توجکانی کمالگی کردی برنامه پیام لهر القه یک دا تشکی پیامکانی آراسته توجه کی ام کمالگه دکات با اوی با ارکی خوی هستید تا همو من پیکوا دین من بکین بنامه جوان کدنی جین من برنامه پیام لآمده و پیشکش کردنی ما مسلم لأحمدی پوشینی برنامه پیام.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. سباس وستايش بخواي قورو دادگر جل جلاله بهزاران هزار درود وصلاو لجياني پاكي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مالو خزانو يارو ياورانو شنكوتواني بقشتي إيمان داران خواناسان خشكو براياني باريس. خوشحالم که جاری که تر لبرنامه پیامکان بخزمتتان اگموا لپیامی 35 هم که آلقی 67 بشی یکم پیامیک با پرستاران با دکتور بررزکان دیاره که ام باسا و ام پیاما آراستهی پرستارانی بررز و خوشویز اکین پیامی که زور گرنگا لبر اوی که خلکانی که زور زبر لدستن و حکیمی ولاتن دیاره اسلام و قرآن و پیغمبران زور گرنجیان دا و با امباسا و لدرجایی میجوده کار لسر امکراو و پیغمبران هنده لمعجزه پیغمبران خزمت کردن بو لبواری پرستاری و دکتوری و حکیمی دا لبر اوی لسرتای میجو هتا استا بواری طب و بواری پرستاری و دکتورایتی و دوا و علاج و چاره سر با انسان نخوشکان گرنجی که زوری پیدراو و اهمال نکراو جا اگر بیتو او نخوشی نخوشی که جستهی بی نخوشی که فکری بی نخوشی که درونی بو بی نخوشی که کمالایتی بو بی هر جوری لو جورا نبو بی اسلام و پیامی خواهی زور گرنجیان دا و بو بواره و کم ترخمیان تیدا نکردوا بویا اما اتوانین بلین که مروف لسرزویه گورترین دروسکرابی خواهی و قیمتی که زوری هیا سید الکونه خواهی گور رزی لگرتوا شرفی که زوری دا و بسری دا و تکلیفی زوری شی لسره و امانتی که قرسی شی لسرشانه که او امانتا درا و بسر آسمانکان و زوی دا نه انتوانی و حالی گرن انسان حالی گرتو بویا انسان لکعبه پیروستر و گورتر یکا و دوری شی زوره کاریگری زوره لسر ام زوی دا بویا زور مهمه انسان اگر بیتو بتوانه خزمت یم انسان گوره یبکا انسانکان هاوکاری یکتر بن لرونگی برنامه خواوا هر کسی کهش بتوانه لبواری طب لبواری دکتورایتی دا خزمت بمرو و گورانه بکه که آسمانکان و زوی لخزمتی دایا دیاره همو آسمانکان و زویش که لخزمتی مروف دایا هر همو که بو اوی که خزمت بمروف که و چارسری کشکانی مروف که لسر زوی دا جاج کشکان سیاسی بن، آبوری بن، نخوشی، کمالاتی بی، جستهی بی، درونی بی، هر نوعی بی مهم اوی انسان بتوانی حکیم یک بی، چاره سری، دردی، مروف کارنی و کمالگا دا و لسر زوی دا جازور مهم انسان بزانی که للاین چه و تکلیفی لیکراو و بزانی که خزمتی چه دکا دیر ایم للاین گورترین دا صلات و که خواه تکلیف من لیکراو و رز من لیکراو و اگر بیتو خزمتیش کن خزمت با گورترین بونور دا کن لم سرزوی دا که مروفا نبراو اتوانی برین ام خزمتا خزمتی که زوزور گوره و هر کسی ام پلی دست که با بزانی که گورترین پلی دست که توا لپلکانی زانستو خزمت دا جا هم زانست کاری که زور زور گوره یا و هم خزمتیش پلی که زور بخش گوره بخشه با مروف بویا اتوانین بلین که پیغمبران هم دکتور و پرستاری فکری و درونی و معنوی انسان کن بون و هم دکتوری لاششیان بون جا بەڕاستی اگر هر دکتۆرێکیش لەم سەردەمەدا هەم دکتۆری بێ کە لە ڕووە مادیەکەوە دکتۆری لاشە ئینسان بێ و لایەنە معنەویەکە شەوانێ یعنی بتوانی خزمت بە ئینسانەکان کە ئەوە دکتۆرێکی سەرکەوتووە بەڵام اگر هەر دکتۆرێک هەر لاشەی مرۆڤەکان ببینێت و بەڵام لایەنی معنەویان نەبینێ و هەست و مەشاعیرەکانی ئینسان تیمار نەکا ئەوە پێوترێت دکتۆرێکی نیوە دکتۆر یان با بڵێن هەر پێوترێت دکتۆرێک کە نەقسی گەورەی هەیە لە بواری دکتۆرایەتی و پەرستارەتی خۆیدا چونکە بەڕاستی زۆر کات نەخۆشیەکان نەخۆشی نەفسی و فکری و دەرونی و معنەوی و ڕۆحین کە کاریگەری لەسەر جەستەی مرۆڤەکان دروست دەکا لەبەرۆ من پێم وایە دکتۆر ئەبێ بەرنەوەی کە عیلاجی جەستەی مرۆڤەکان کا ئەبێ چارەسەری دەرونیان کا چارەسەری ڕۆحیان کا بە ئامۆژگاری بەلایەنی معنەوی وەکو بڵێ مەناعەیان بۆ بژێڕێتەوانێ ئەمە کارێکی گەورەیە کە دکتۆرەکان پێی هەستن لەبەر ئەوە یا حەتا وتراوە لەناو کورداری خۆمانەوە چۆنە مەلانی نیوی دینی خەڵکی لەناو دەبات و نیوە دکتۆریش نیوە ڕۆحی عالم لەناو دەبات و ئەیفەوتێنێ لەبەرەوە ئێمە ئەتوانین بڵین کە عیلم الئەدیان هەیە لەگەڵ عیلم الئەبدانە یانی ئەگەر با بڵین وەکو لە سەرەتاوە وتمان پێغەمبەران عیلمی ئەدیان و دینەکانیان گەیاندووە بە خەڵک و لایەنی دەرونی و فکری و ڕۆحی و ئەخلاقیان بە چارەسەر کردوون دکتۆرەکان لە ڕێگەی طبی نەبەوی ئەوانێ توانی وانە با بڵێین چارەسەری لاشە ئەبدانی عیبادی خوا بکەن هی بەندەکانی خوا لەبەرەوە زۆر زۆر مهمە و زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە پەنابەرین بۆ شیفای ئاسمانی و بۆ شیفای ئەرزی شیفا ئەرزیەکانیش هەر با بڵێن بە شێوەیەک چارەسەرن بۆ نەخۆشیەکانی مرۆڤ کە سەرچاوەیان لە با بڵێن شیفای ئاسمانیەوە وەرگرتووە هەر خوایە لە ئاسمانە کە با بڵێن لە مرۆڤەکان حاڵی ئەکاوتیان نەگەینێ کە ئەی مرۆڤەکان ئێوە تەداو هەر دەردێک دروست بووبێت و دروست ببێ ئەوە عیلاجێکی هەیە و چارەسەرێکی هەیە بۆیە ئیبراهیم پێغەمبەر ئەی فەرموو کە خوا لە قورانە لەسەر زمانی ئەوە بۆ مەرباسەکە فەرمێ و ئیدا مەریضت فەهو یەشفین فەرمێ هەر کاتێ من نەخۆش بکەوتمایە هەر خوا شیفای ئەدام کەواتە شیفا لاي الله لاي خواي جوريا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة كواتا دكتورة برزكان أبي إيما هموما وإيوي برزو خوشويست إيمان تان بخواي پروردگار ببي برل هموشتي وبزانن كا أو علاجانا لسطا صدمية بالمية شفاء بخجنين إلا بقدرتي خوانا بي يعني علاج أسبابا أبي إنسان توكل بخواه ببستي وأسبابا كانو هكارا كان بكار بيني وضلنيا بكا شفاء هلاي خواي جوريا كواتا ليرا دكتورة برزكان من أوتان بي ألمو بيتانا خمو كاري إيوا كاري بابرن شون پی حال گرتنی پیغمبرانه وکو لقمان حکیم که وکو بابرن هم حکیمی دلو درونو فکر بو و هم حکیمی جستی مروفکان بو و دواو علاجی بونو سیونو یکی بوله پیغمبرکان و عیسی پیغمبر علیه السلام یکی بوله پیغمبرانه که لعنی روحی و درونی و فکری وان علاجی خلقی کردوا و هم دستی هناو بسر پیستی خلقا بو یکا پیتره مسیح واتا مسحی خلقی کردوا بمعجزه کی الهی خوای گور دستی او ویواله کردو کا دستی بهاور ده بسر هر پیستی هر نخوشک ده بسر چاوی کی کورده خوای گور چاکی ده کردو مسحی ده کرد و تا عیسی مسیح و تا مسحی اکر بسر جسته انده و دعای اخوان دو روی اکر ده خوا خوای گور شفای بو انردن او بو خوای گور چن معجزه کی پیدا بو لوانا و ابرئ الاكمه والابرص و احي الموتى باذن الله فرمی بلکی چاگا کرده و کوری چاگا کرده و حتی مردوشی زیندو اکرده وانه بلام ایسکانه ایوه دلا مردوکان فکره مردوکان ویجدان مردوکان زیندو کنه وانه میلن انسان زیندو کن بمره ایوه میلن چاو ساغکان کور ببه ایوه رنمایی خلق بکن با آموشگاری کن تن ورنسر راگان نکن بنوسراو و بینراو و تراو وانه برلوی که خلق نخوش کوه برلوی که خلق کور ببه برلوی که خلق کارو لال ببه ایو ورن آموشگاریان کن وکو اتراو الوقایتو خیر من العلاج وکو اتراو یک دینار که انسان صرفی که بو خو پاراستن باشتری که لوی که هزار دینار صرف که بو علاج لبرو دکتور برزکان ارکی خلقی سرشانی ایوه و که اویا که پیغمبران رنمایی خلقیان کردوا لکفر و شرک و خرافیات و بدعت و اخلاقی خراب و حرام و امانه پاراستویانن لجهنم پاراستویانن لحرام و لپیسکان پاراستویانن ایوهش کار ایوهش هر اویا چون که زور بی هر زوری نخوشکان سرچاوکی اگر توانه بوت یک چونی درونی مرووکان بوت یک چونی فکریان اگر انسان خراب بیری کردوا بابلین سرچاوی درونی تیک چو نفسیتی تیک چو سر اکشه با نخوشی جستهی و کاتی که انسان بابلین حرامی خوارد پیسی خوارد او انجا توشی نخوشی ابی کواتا ابی ایما بگرنوان با بنرتی موضوع که لرگوانه چهر سریش دکان بکن ایشی ایوش هر اویا او تانی پیغمبران برلوی که خلق نخوش کون چهر سریان کردون رنمایی یان کردون کواتا ایوش ورن رنمایی بدن بخلق ایو دامنشن لناو عیاده که خوتا و ناو خسخانه که چاوری او بی بلی شاو خلق لناو قاعی عیاده و خسخانه که ناسر بگریتو پاره هر رجیو ناو بنوسیتو ایو بین بدرزی و درمانو نشتر دوائی چار اثریان کن بر لوی که او خلق نخوش کوه ایو ورن چار اثریان کن اگر نال پاشی باران کپ نکردن جری واحه سودی نیه بله که انسان خو نخوش کوه بی علاج کریه بلام ایمه هاوار من اوه دلی ورن پیشوا ای دکتوره برزکان ام همو دکتوره من هيا بلان برنامه زانستی درون ناسی برنامه زانستی بابرین دوا و درمان و رنمایی براستی لأستی پیوی زانیه لمولاته ایم دا لراغان نکانا لرنمایی کانا لشتکانا زور زور لاوازا ام همو فلیم و گورانی و کلیپ و چیو چیه هيا بلان بدگمن ابینی برنامه که تندرستی هبه که بخلق بلان چون بخون چون بخون چون حسن چون دانیشن چون رنمایانه کن یعنی اما زور اساسه حتی خلق خوی روشن بیری تندرستی هبه و روشن بیری تندرستی للاین دکتور برزکانه و بگوازرتو با نو خلقی اما زور مهمه من علم کاری ایوه که علم کاری پیغمبرانه پیغمبران دعویان کردو ده ایوه جونن دعوه بانگوازی تندرستی بکن ام بانگوازه بگنن بخلکی هم سرشانی ما مستعنی آینی سوگ دبه و باری شانی کمالگاش سوگ دبه تو او همو خلکا توشی او همو کشا قرسه نبه چکم زور خلک هیه تنها کشا که نفسیه کشه که درونی و فکری هیه یا نزدانی و بخواه یا نزدانی بخواه یا نزدانی حال سوکوت که بوی توشی نخوشی بوا حالا بیرکاته و حالا اخواه حالا اخوه حالا حال سوکوت که به حالا هموشتکانی که و تو هم حالا نی بر راست کروانه توشی نخوشی نبه انجا اوشی که نخوش که او کاته توانی به آسان ترین شیوه چهر سری با بدوزنوانه لبرا و بر راستی اما و کوبلی گورترین کاری که یو پی حال اصن بای امام شافعی رضا و رحمتی خواهی لسر بی افرمه یکی لکار زور زور گورکان که انسان ای کار لعلم زور زور گورکان لدوای علمی توحید و خواناسی اوی که انسان براستی علمی طب و دکتوراتی پرپیدا که ایچی که لبرنسترین زانستکان بایا من او بیری او اخموانی و پیتان را اگینم که براستی واجبی سرشانی همو لایکمانه که او کار انجام بین دوی او دیم سر اوی که بابلین چند روشتو کاری که دکتوری مسلمانی برنس اوی که ام روشتو صفتانی تیابه برانبر با کوملگاو برانبر با نخوشکانی خوی یکم اوی که او دکتورا براستی نیتی رزامندی خوابه و نیتی چاره سری نخوشکان به جا اگر هر دکتوریک امنیتی هبو انما الاعمال بالنیات با اخلاص و امکاری کرت با اتقان و امکاری کرواتا نیتی بو خوابه و با اخلاص و بدل سوزی کارکی بکا و او پر وردکاری تی دا انجام با براستی ابیت دکتوریکی سرکوتو و همو کارکی با عبادت بو انوسره دوای او ابي خوی دلنیاب کات ولا جوری نخوشی که وات دلنیایی اما زور مهمه خوای گوره فما ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فما اگر هاتو انسان کی فاسق خبری چی بو ایو هینا تبین کنواتا اشتکرون کنوانی و خوطان دلنیا کنو لو خبره باشا ای اگر انسان کی نخوش خبری با تو بینه بلا دکتور من ام نخوشیم هی و امدشی نبی تو تأکید کی توا چکم انسان به معنای کلمه خوی نخوشه لونه فکری نخوش به درونی نخوش به جسته نخوش به ام نخوشه به معنای هاتو بلای تو قومت معنی به تو هیا بلام او نخوشه تو نابه لسر قصی او یکسر باور به مشتکانی که تو ببی فحص و ببی دلنیایی یکسر یک کال علاج و درزی و درمانی بمنوسی تو کال پارشی و کبری لیبسین تو گرفانی او حال تشینی گرفانی خود پرکی بلام یشتاش دلنیا نبی که ام کسا چیتی لبر او خواهی گوره فرمید تبین و تثبت لخبره بکن جا اگر انسانی که فاسقه یعن بابلین انسانی که نخوشه دیاره فاسقیتیش هر جوره کنه نخوشی او نخوشی که فکری و عقیدهیه بلام اگر نخوشی که جسته و باطنی هیه ابی تو زیادتر و کبولی وردکاری تیاب که تو خود دلنیاب که انجا علاجی با بنوسی بایا او ابی چون و کبولی روش آشکرایه تا آوا توش نخوشی که تشخیص کی انجا علاجی با بنوسی و نخوشی که بدو از روا انجا چاره سری با دیاریب که و دلنیاش با اوکاتا که تو زنی نخوشی که چیه علاجی کش کاریگری لسطاستی ابه دوای آوا زور مهمه که و کبلی جوال نخوش بگری و لیتی بگی و نرمونیان بی لگالی دا مخاطبه بکی قصه لگلا که اگر منالا اگر گنجا اگر پیرا اگر هر استشی هیا ان نزل الناس منازلهم و بقدر عقلی خوی قصه لگل دا بکی و قصه لیور بگری بو اوی که باج لموزنکا حالی بیتو پلیتیا نکی دوی او ابی علمت هبه با او مسئله اگر علم در باری او شتنی و شار زایلینی و ایشی تونی قصه تدامک او بین ربلای کسی که پسپور یعنی بقصه کی جوان بشوازه کی جوان هیچ عیبی تدانیه توشتیگ نازانی دلنیانی لی دلنیانی بین ربلای کسی که تر انجا دوی او خاله که تر که دکتوره کنه به رچایی بکنه اوش اوه براستی که وجدانی خودتان او کبلی مرتاح بکن وجدانی خودتان تواو تواو آسوده کن لبرانبر نخوشکن تانه بویا که پیغمبر فهمی علیه الصلاة والسلام فرمیتی الاسم ما حاک فی صدرک و کریحت ان یطلع علیه الناس فرمیت تاوان اوه که حزنک خلکی تر بمشتی تو بزانه بلام چاکو راستی و پاچی اوه که حزکی همو کس بیزانه یعنی اگه تو نخوشی که حتی لات خود لدلی خود پرسیار که بزن آیا چند دلنیانه نخوشی که ام کام علاجه بو انوسی و ام فحصانه بو انوسی و ام پاریلی اکیشی توانه اگر دلی خود بما آسوده بو بما رازی بو اگر خود بخرن جگه نخوشی که تو بی تو چی بی بلای دکتوری که ام آوات پی بلی آیا تو خود لموضوع رازیت جابوی که پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم وجدانی خودتان آسوده کن اگر ایمانش نی وجدانی خود بویا اگر دلنیای لوی اگر چند دکتوری تر امشتی تو ببینی تو خلق هموی پی بزانی حج باکد نیو ترسد نیو یا اگر خوای گورا محاسبت که ترسد نیو اوی تر دلنیا با وجدان مرتاحا بلام اگر یعنی تناند آماده نبوی چند کسی اگر یعنی حتی نخوشک خوشی با ببنیهنی موضوعی تو بزانی یعنی چند کسی اگر پی بزانی یعنی چند دکتوری اگر پی بزانی دی بزانی تو خیانت رو کردو لم موضوعا و کریهت ان یطلع علیه الناس یعنی اگر تو پی نخوش بو خلق با موضوعا که تو بزانی دیارا غشک لم نخوشا کردو لبر او زور اساسا که او دلنیایی و تثبت و تبینا انجام بدی لا کارکتا نبر او دکتور برزکان چاک بزانه یعنی ام ایشی تو که وکو پیاموتی تو عرضم کردن ایشی لقمانی حکیم و عیسا پیغمبر و پیغمبری خومن که چه بولا لو پیغمبرانی که چار سری لاشه و درونی خلکشی کردو طب نبوی من هیا یعنی چاک بزانه که کارکی تو لأو پری ناسکی و هستیاری و مترسیداری دایه پلام لگل اوشا کارکی گورو و پیروز و مبارکا بو چونکه خوای گور جل جلاله باز دومن بو که افرمه من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا دكتور برزكان ام خاله لبرچاو بغرا افرمه اگر هر کس فساد لسر عذاب لو كاتوا نجاما اگر دكتور يكشار زاي نبيتو پاسپور نبيتو هل خواني فحص بو خلق بنوسيتو پار خلق بكيش توانه علاج بو خلق بداتو درزيان بداتو سقطيان كاتو اگر نشي كوشي خو نيو مردو انا كي اگر نزاني ان جاجري واهيا اگر شار زاي نبي لواني او كسار بكوشي جام ايات قران لجو بغرا خوي گور افرمه هر کس یک نفر بکشه وقت اوای هموم رو وایتی کشت بیت انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام انسان حتا او کاتا او کبری وضعی باشکا بی بری بی لخونی خلق خونی خلقی نرجابه خلقی نکشت به افرمی ام حتا او کاتا انسان بریئه و او کبری لجهنم بدوره بلام خطرناکترین کاد او کاتا یکم انسانا خواب من پارزی خونی انسان اک برجه یعن کسی بکوشه اما او پر ناسکی و هستیاری و مترسیداری لکارکی تو دا لوانه بدرزی کی تو بحپی کی تو بعلاجی کی تو بعملیاتی کی تو کسیگ بکشی اگر کسکت و کشتو بنشار زایی بی قتل کردو کسیگ منالگ لبار بری لسد بعد سد داوی او کس خوشی بی اما هر کارکی زور زور خطر لبر او بلان بپیچوانه شوا أبي أو بزنيك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وخواجه رجل جلاله أفرميك أجر بيتو إنسان بيتو أم إنسان يك إنسان لمردن رزقارك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني تو مروفيك اللي مردن رزقارك دواوك أو ويا هم مروفياتيد لمردن رزقارك دبي همیان زندو کرد به توانی هر همیان یعنی او خلقه همین مرده به تو بچی زندیان که تو و من احیا یعنی یکی لمردن رزگار که فکر انما احیا الناس جمعا و قوای همو خلق مرده به تو زندود کرد به توانی جاور انسان تو مردو زندو که توانی اما اوی که یعنی که حضرت عیسی علیه السلام و احی الموتا مردوی ارجیان دوا دی استکانه تو حساب که اگر یک زلم با عملیاتیک با درزیک با درمانیک با علاجیک با خزمتیکی فریا گزاری تندرستی تو بروی بدم زلم یک وانی وابزانا همو او انسان لآدم وانی حتی خاتم انسان مردو و تو هر هم یکانو زندو کرو دوانی جا انسان یکیش دلنیا با که خواه فرمی هر انسان یک مرد داوی زندو بونه واقع علی لعلی ارجع عمل صالحا حچی انسان هي کمرد حزک اجاره کی تر برجی توانی سجده بو خبر تو توبه کاتو ک قیامت ل معلوم بو حزک بیت وسر ام دنیاه یعنی وگو تو حچی حزو ارزوی مروف هي سلام عرزا هموت نه بت دی ک حچی انسان هي به پی نص قران افرمی حچی مرد حتا به شهید کان شو حزک بین ام جهانا جهر کس بوشتگ حیا حزکا چاک زو ترکا حیا حزکا توبه کا حیا حزکا خو ال خراب دور خاطه وجا مهم او تو لم قسم انت يبقي يعني اگر تو کسك لمردن رزگار کرد ام اواتو حزو خوزگی حچی انسانی سر روی زوی هيا و اواتو هنا بتدي و همیشه لمردن رزگار کرد به ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بلام خواهی گوره فرمی اما پیغمبر کن من نادو هموش تکش من بارون کرنوانی و بلام زوری لو خلکا لسر زمیده لدوای حقیقتی که بویان رون بوانی لمسرفون یعنی اسرافیان کردو بسن نفسی خویانا هی تاوانی انجام داوا هی قتلی کردو هی چی کردو ام بابتانا بلام ایوش دکتور برزکان دوای او که همو زانستان هی براستی تاوانی که گوره که اگاتن لروحی خلق نبی و باش علاجیان نکن و چار سریان نکن لبر او براستی اما اگر تماشای امروزگاری خومن بکین ابینین که ولاتی اما کردستانی خوشویستی خومن بله خزمتگزاری پزشکی و تندرستی دکتوری لعاست یک دا چوتا پیشه بلام لهنده از دا بیوجدانی پیو دیاره یعنی تجارت و بازرگانی کردن بسر گرفانی خلقه و بسر آزارکانی خلقه و بازرگانی کردن با آزاری خلق و معاناتی خلقه و تاوانی که گوره لبر او ابي دكتور برزكان كه يوا من دعواتن ليكم كه كاركتن اونده پيروزه كه كاركتن اونده گوريا پش بخواي گوره ببستن رحم سوز عطفتن لدل طابه برامر بخلق نرمونيان بن روتان خوش به كاركتن به كاركي گوره بزنن حتى پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي سرداني نخوش بكات فمي 7000 ملائكه لباني هتا يواره دعای خیری بوکا ولا ایوارش حتی بیانی 7000 ملائکتی دعای خیری بوکن اگر تو لشواب چی سدانی او نخوشب کی او شو حتی بیانی 7000 ملائکت دعای خیر بو تو اکا اگر لبیانی کشی حتی ایوارا 7000 ملائکتی دیکا دعای خیر بو تو اکن اما بو کسی که اعتیادی که یکو با بلین بچی هر عیاده نخوش بکا یعنی لماله و کوتوین لخصخانه کوتو اتو اچی بولای و سردانی اکیش کن بو سردانی کردنا او نخوشا وکو بلی وری برز ابی توانی مناعی بو اگره توانی خروککانی لشی زندو ابن و خروک مردوکان حتی ایو بو خوطن دکتورن ور دراسی لانی زانستی او فرمودی پیغمبری خواب کا من بو خوم لعجازی سنتی پیغمبر دیو مکا لبوار اعجازی که یا که باز لو حدیثی پیغمبر کرا و علیه او کسی که وان نخوش و لشونه که کوتو و مناعی دا بزی و لانی درونی دا تپی و رخاو کاتی که خلق اچن سردانی اکنو پی الان هیج نیو انشاءالله چاگه بیتو و قصی خوشی بو اکنو هز اکا که کسایتی کی هیو یعنی اوکو علیه لوکو لروی لاشه یوانه توشی نخوشی بو بلام للانی کسایتی و للانی کملگا و ام کسی که برز و آستی کملاتی برز هز با جیانوی کی معنوی اکا لیره دا که معنویاتی برز بوانیم انسانا لانی من عیب و اگر توانی خروک کانی جاری کتر بو اگر توانی و زندو آبی توانی اعمال لسردانی کردنی کسی که اعتیادیا که اچن سردانی نخوش یا کن جدیرا هندی نخوش هیا که دکتر الله آبی بچه داشتن کوانی او نبی خلق سینی گلاب که اما جیا اما باشی و عام که خصا کن ای باشه دکتر را برز کن لکاتی که تو انسانی که ساده و ساکر و هاک زایج نیت تو این دکتری تو علاجت به تو هوکاری شیفت وسایل کان لای تویا اگر تو بخوتو معنویاتو بخوتو فکر جوانکتو بخوتو ور برس کنوی نخوش کانو بر و خوش کتو بقص خوش کانتو بسرعت کانتو با علاج و درزی و درمانو نشتر کان توانی بشت لام نخوش و سردانی کی تو ور برس کی تو پیبلی لاب اس طهور نوک پیغمبری خوا کاشو سردانی نخوش کانی اکدوی فرمو هیج نیا انشاءالله چاکید و زور باشید ولگون نه پاک بیتوانه و کفارتا تو جگب چی آوای پی بلی و علاجشی بیتی و درزی درمانی باشی با بنوسی فحص و فحصکانی با بکی حتی بشی لمالا و سردانی بکی احتمام دی با نخوشا و کبلی احماری نکی لشوایان لروجا بفوری بگیت سر ام نخوشانا و خزمتیان کی لمالیان لنخوشخانا یا لعاده لحرشونی کابی و درزی درمانی کنیشان بیتی بزانه او مجده پیغمبر چوند گره توانه او اگر پیغمبر فهمتی 7000 ملائکه دعای خیر بو او کس که کس دانی نخوشه که اگر کسی که اعتیادی به اگر دکتور به هرچن تو مهنه خود و معاشش اله سر ورگری بلان بونی تپاک و بو هلوست جوان و بچی خدمتی او نخوشه نبکی دلنیا بکه انشالله خواهی گوره او پل برزانه اداب تو و دیارشتی تر من زور ما و بلان کاد ما و من ندا لعقکانی دا هاتو من و لبشغانی دا هاتو من انشالله زیادر باسی صفات و روشت برز و جوانکانی دکتورکان اکین که چون خدمتی کمالگاکان کن خدمتی نخوشکان کن خدمتی لانی درونی و جستیو و فکری و مادی و معنوی انسان کان کنو بتوانن بیان جن و وریان برس کنوانه جا خوای گوره همو لیگ مفقا با امیدی اوی که انشاءالله هم نخوشکان پاداشتی زور لسن نخوشکان ور بگرنو خوای گوره زور شیفان ببنیره و هم خوا پاداشتی دکتور برزکان با توانه لعلاج و بسر کرنو و خزمت گزاری کان یانا و امیدی شما یا که انشاءالله خوای گوره عاقبت خیر من که و به هیوای تندرستی کی باش با همو تاکیک به هیوای روشنبیری کی باش و به هیوای اوی که پیش اوی نخوش بین خو من بپارزین و امید دارم که انشاءالله علاج و درزی و درمانی باج ملاقات هبه با اوی که ما چهار سری باج بکری و خوای گوره هم لیکمان لویروس و میکروب و لدرد و بلاو نخوشی فکری و عقیده و مادی و معنوی بپارزه خوای عاقبت خیر من که سر برز من که خوای پاداشتی نخوشکان و دکتورکان بیتوانه خوای دعای دکتر و نخوشکانش با ایم قبول که تو ام دعایان ایمش با اوان قبول که انشاءالله خوای سر برز من که خوای شفا با نخوشکان بنیری اوانی که والسر جگ کوتونو هر نخوش کن هیا جاسوتا و یا فقرات یا زخت یا شکری یا لعنعاش و جلدلی دا و هر کارساتی که بسنده هاتو و رودای دلتزینی بسنده هاتو خواب و خاطری گوریتی خوشی فهم ببینی یا رحم الراحمین خواهی هر تو شفا بخشی یا شافی انت الشافی اشفی مرضانا اللهم اشفی مرضانا اللهم اشفی مرضانا اللهم اشفی مرضانا وارحم موتانا وسلم احیاءنا یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین آمین آمین الحمد لله رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

بالا پوشینی کسی سودی که بیه گل دلش یاچن ها گناهی ترنجام با لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا اهمو گناهانی انجام ماو دوای ویلیه که بخوی بله تو بلای سودی که بیه گر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطان اوی که شیطانی ولتو دزل گرتن نلم تنها کار باشی که توی که گمانی تیانی که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگای و هرشکا بویا بردام برو که برنایا و بیری نتو که بالا پوشین چنه استما یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیری نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان تاو گوره که تا بالا پوش بی ولوانه من راز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خوای گرو مهربانه بویا هرگی زورگیز دازن نگری لو بالا پوشینه و خوای گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوه صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوه صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رعب محراب دنگی زلالی

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوشويستان في خوشحالين كل علقي كنوي برنامكتان برشاوروني بيوي عزيزو خوشويستا قينو بو اوي زياتر برشاورون بين شارزامين لاينا كمان بو اوي كارو كردوا من بزايرنا چيت و بو اوي كوا پاداشت او كارو كردوا من ورگرين لو روجي كروجي يدا ندامتا روجي حسرتا روجي كس فريا كس ناكا و كس چاكا اكنايا بكس جابر رزا كانم ام مسألة مسألة كي زور گرنگا كابي اما اگا داري بين قرآن پيروس باس لواكا كسان اك ادعاي ايمان و اسلامتيا كان منتا كان خواي گورا افرمي يمنون عليك ان اسلمو قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ام كسانا عرب كانوا بعض كزهات ادعي وانا كردوا نازي وانا كردوا ياخذ منتي انا كرد بس في غمر صلى الله عليه وسلم كيما مسلمان بي خوي غورا شو فرمي ايوا منت مكان خوي غورا منتا كا بسرتنا كهدايه يا ام بو ايمان ايمان ايش غورتني نعمته كخوي غورا بخشي وتي بيتان جابر زكان ادعى كردني ايمان وياخذ اويك كسك خويلي ببي بچي اما تاقي كدنوي لدوايا قراني بيروز فرمي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب خوي قبره واسنا هنا لبروادران حتى وكل بيجين يعني حتى وكو بتاقي كدنو مراحل كان نبات تاكو كسي كي باشو كسي كي كم ترباج يا كسي كي خراب يا كسي كي خوانا خواس دورو دركوي جاء إما براسي لم دين داري ولم إيمان داري ولم إسلامتي كين عيني بيروزي إسلام هاتوا أم إنسانة برشاوروشن كخوي بيبناسيني و بيبلي والامي أوبرسياراني باتو كمروفي مشغول كردو هلا كونا وهتاوك وإستو هتا قيامتش أوبرسياراني بي برسيارا كان بريتي ناويكا إما لكيو هاتوين بوكيو أتين لبرشي هاتوين ام پرسیاران رنگ کسانی که تر لفیلسوف و لزانیان و هر کسی با خوی ولامی که به ولام هیچ ولامی که نبی با ولامی خواه پیغمبر بود چی؟ چون که خواه که پیغمبر که آگه درکه و خواه که عالمی غیب و شهاده ام پرسیاران مسائلی غیبی تیه که با نمونه لکیو هاتوین آیا ایم راست لدای کوباو کوباو و پیران ماناتون بلام تا اگات و سر یکم کسی که هاتو تسام زیو که آدم او لکیو بوا او چون جیاو او که دروسی کردو او چون هن راوا اما نه غیبی کی تیه که تنها خواه اتوانه جواباتو پاشان لبر چی هاتوین کسانی که رنگ لبر جیانی که دنیای کمی کرتی یا بر جواندیگ یا هر مسائلی که انسان بیری بوی بچه رنگش تیگ بوله بلام آیا و حقیقت یعن وانیم پاشان بو چو چین اما لبرچاوی اما انسان کان امرن مردن ظاهری که امو کس ای بینه بلام دوی مردن که برو چو چین ام لاشه شیه بیتوانیو زوی شیه کاتوانیو یعنی لشی کم اکاد روزانه بردوام لشی کم اکاتو زوی ای خواد قرآن زور جوان باسی اوکا ما تنقص الارض منهم اما ازانی که زوی چیان لیکم اکاتو ایسا علم دو زیویتی و که ام انسان امره یا هر گیان لبریکتر او زویه بکتریاو شتیتر که تایبت درکا بپی جسمکا بو اوی که لاشه ام انسان شیب کاتوانی ام کم کردنی لاشه ورده ورده که کمکا ایست زانان اتوانن به هوی او بکتریاو شتانه و بزانن ام کسا لکه او مردوه چنه مردوه و چنی لیکم کردوه و حتی بزانن که پیش اوی بمرید چی خواردوه زور لم تفاصیلانه استا علم دوزی ویتی و که قرآن نه فرمی ارز این خواه نه افرمی ارز لیان کمکا و فعلا او لیکم کردنه و یک که استا علم دانی پیانه ایکی که لمعجزه کانی ام آین پیروزه که خواهی گوره لو آیتا آماجه پیکا اما ازانین ما تنقص الارض منهم یعنی ازانین زوی چیان لیکا مکاتوانه اما بو خواهی ایکی که لمعجزه کان جا بر زکانم ایما لکیو هاتوین بو کیو اچین و لبرچی هاتوین و دوائی و پاشا روش من چیه ام کارو کردوانه ایکین پاداشی لسر ورگرینیانه اما مسائلی که زور گرنگن که آینی پیروزی اسلام هاتو هم انسان برچارون که هم انسان زیادتر لخوی تیبگا خوی بناسینه و باشتر لجیان هنگاو بنه بو اوی زوی او دانکاتو بو اوی دوری خوی بینه بو اوی بتوانه ما فی خوی ورگره و ما فی خلکانی تریش بپارزه و او حوسنگی دروس که خواهی گورم مطلبیتی و مبستیتی بوام انسانه که لجیان به حوسنگی برو و گرنگی بدا به دنیا و به قیامتی به جسته و به روحی به همو اشتانه که جیانه که بختور و کامرانی بود روسه که
هیوادارم کە ئیسفادەتان کردبێەوە توانی بێتمان زانیاریەک بۆ ئێوە زیاتر بکەین و شارەزیاتر بن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەتا ئەڵقەی کتری بەرنامەکەتان بەخواتە نەسپێرین هەر شاد و سەرفراز بن.

محمد صلی الله علیه و سلم باوکی هیچ کس لپیوان تن نبوا بلکو پیغمبری خوایو دوهمینی پیغمبرانه.

چون و خورانی تاکو لکس خوش بی اگر یسا یان پیشتر لدوخه که بوی کار چنکی نتوانی بگی توی که لکس خوش بی بوی اما سیشتا که اتوانی بیری لکتو انشاءالله تعالی جماره یک بیری بی که ایما همو من پیویست من بلی خوشبونی خوای گورو مهربانه هرگیز هیچ مروفق نبینی پشت بهشتاوا ببیلی خوشبونو بزهی خوای گورو مهربان تنانت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسیاری لکره در باری خوی تنانت توش پیویستی به بزهی خوای گوره هی اوش فرموی بله تنانت منیش پیویستم به بزهی خوای گوره هی معنی و ایما همو من پیویست من بلی خوشبونو بزهی خوای گوره هی اگر من پچین بهشتاو ویچ اگلو رگانی کواکا اولی خوشبونو بزهی خوای گوره من بنصیب کد او یک کاته لکسانی دروبر من خوشبین دوم بیر کرو که هست چونه به اگر ام کسا سبه نکاتی مردنی هات به اگر ام کسا ایتر چاو پینه که بیتو آیا هشتا او کی نیو لخوتا هشتا و آیا هشتا نتتوانی لیان خوش بی چون که راستی جیانه ویا ام کسا بر راستی لوانه سبه نبمره و من زیادر بزاره بمقصه بلام جیان بوشه ویا ایم نازانی کسی چکاتی امره باشتر لیان خوش بی و بویان روم که تو تا دلنیا بن که لیان خوش بوی لکوتایی بیر لمب کرو. اتوانی گرینتی او بید که روش لروجان تو ناچی تا دوخی چیواو؟ الله اعلم خوای گوره بس خوی زانه لوانه ایمش بکیون دوخی چیواو که پیویست من بلی خوش بون بیه لکسی کتره و آیا پی من خوش نابه اگر او کسی لی من خوش بیه؟ بویا ما او سیشته بو که انشالله و تعالی که اتوانی بیری لکی تو که تی کشی لی خوش بون هبو بران بر کسیک و داوه کم لخوای گوره مهربان که لی خوش بونی تاوی خوی من پی بخشه و خوای گوره مهربان زانت را تا دیدار کتر انشالله و تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی

0: قرآنکم گرب و دینه یا بوجینه قرآنکم ری بره هرکس به حق دوی کوت بی بیگمان بخته وره
1: هرکس به حق دوی کوت بی بیگمان
0: شافعه و روژ قیامت اوی پا بندی بو بی خلات و پرجوی خدای لبو گروی بشره پخشی کرداری پیغمبر لگل قرآن آتاریب هر بای بجارده خوای لیرو لبیش سروره
1: هر بای بجارده خوای
0: دین کردار با قرآن و ملکچی فرمان خوا او ایوابه گفت و رفتی لو گزارا دلبره اسلام رحمت و روناکی دور لظلم و ستم چاک خاز و مهربان دج بشیر و خنجره شاد و شیدا بابرا بین تاچرای دل حل بکین رقوقین دردی به درمان جنگ ناخ خطره خدا فرموی بروادر همویان برایکن درزوش کانیش کویا ام لمبر او لو بره
1: درزوش کانیش کویا ام لمبر او لو بره
0: یک خدا و یک پیامبر و روگو پیام من یکا مخابن لیک لالوتین جین من درد و کسره پیغمبر دلی نرم بو با اسلامیش گرم بو لمزرای دلان و ریچاند رگاکی پر سمره اوی یک راست با خدای بی سردک بی بی گمان قرآن شفای دلی دبی و جینی بی دردی سره
1: قرآن شفای دلی دبی و جینی بی دردی
0: با قرآن با آودان بی کلگی تقوی دشتی دل خوزگب و مردی درونی با قرآن منوره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بخت بی لیرو لویش براو با ساید آلای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بخت بی لیرو لویش براو با ساید آلای رابره
1: عشنای قرآن با عزیزم رگات تختو بختمی لیرو لویش براو با ساید آلای رابره لیرو لویش براو با ساید آلای رابره

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکن لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خویلی بی.

خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پشنده خطاید ای صمدک که لدرکو تگیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایستی تویو ای خالقک که دلیلو رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا که بو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگه بجه نمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کد من بی برنامه و بی بیر کدن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایما ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو در باز من بکر لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پی ببخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکر بخوتو لفیل و طلاقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکر خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصف و سنای تو بکین لهم حالتو هلو مرجکانده خواهی جن عقیده و بیرو باور من لدست عقده و گریچویرکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوا و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مای من بکا با پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خو پرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآن و لکارو بار شبه دارو بماناو یکانده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن ده سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچتیکی دیکناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوان خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سبی کردوا ای خالقو بدی هینانی رشو سبی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سبی خوتاوا خواهی جن هر کس یک تو کمک و یرمتی بدهید هیچ سرشار کار یک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نابید هر کس یک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگر یک توانای کم کردنوی بخششی توی نابید باو هر کس یک تو هدایتی بدهی تو رنومایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لره گلائی نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخارو ریگه گیشتن باوشت من با آسان بکر که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باوری که همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانستی که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکیند

0: بسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا بلام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییا.
2: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: اوانی که خلچی باور لاواز پیاندلن، براسی خلچی بی باور و خدا ناناس خویان بو ایوه کو کردوتا و خویان بو ایوه ملاز داوا، لیان بترسن خوتان توشی بلا مکن، بلام اوان واتا ایمان داران بو پروپاگنده باوریان زیاتر دامزراو و تیان خدا من بس که یار دادر و یار متی داره چی چاکا.
2: فان

0: عظيم.
1: او سائتر مسلمانان قران و هاوري لقل فضل و ناز و نعمتي خدايدا هیچ ناخوشیت شیان بو پیش نهد چون که شوینی رضامندی خدا کوتبونو هر اوشیان مبست بو خدای گورش هر خوی خاونی فضل و رزه چی زور گوره.

او براستی تنها شیطان یا ورکانی خود ترسیند ایوی ایماندار لیان مترسن بلکو هر لمن بترسن اگر ایماندارن بگمان ترسان لخدا آسودی و آرامی دبخشید با ایماندار.

ای پیغمبر اوانی که پیش برچه دکن لبی باوری دا خمبارد نکن چون که براستی اوانه هر جیز هیچ زیانک به خدا نگینن خدا دیوید هیچ بشی چیان لقیامت دا پی نبخشید سزای سخت و زور ناسوریش بایان آماده این

خدا ایمانداران واز لینا هیند هر وکو اوی که استا ایول سری هن دلسوز و نادلسوز خمخور و بباک تی کلن حتا پیسو پاگ لیک جانکاتوا بهوی جورها تاقی کرنو و پیشاتوا بگمان خدا جهانی شارا وطن نشان ناداد تا آین دبزانن بلکو خدا لپیغمبرکانی کسانی کل دبجیرد که بیوید تا لهندگ نهینی آگا دار بن بورا دی که پیوستا جا باور بخدا و پیغمبرانی بهنن خو اگر باوری دامزرو بهنو پارسکاری بکنو لخدا ترز بن اوا پاداشتی بیس نورو نبراوا چاور ریتانا.

0: سوین بید بگو من خدای پروردگار گفتاری نابجی او جولکانی بیست کوتیان خدا هجار و ایم دولمندین ایم او گفتارانا یاداشت و تو مردکین لسریان هر وها کشتنی پیغمبران بدستی اوان بنا حق لدوزخش دا پیان دلین بتيجن سزاي آغري سوتينر
1: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
0: او سزايا لدرنجامي دست پیش خري خوتان دايا چون كبراستي خدا هيد جور استميق لبندکان ناك

0: الذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
1: او جولکانی دلین خدا پیمانی داو با ایما که به هیچ پیغمبرک باور نکین تا قربان یک من با نهینیتو نیبینین اگر دی خواتو دی سوتینیتو لناوی دباد ای محمد پیان بله خوش ماره یک پیغمبر لپیش منو روان اکران بوتان بچندها بلگو نشانه آشکراو باو داخوازی شوکوتان جابو کشتان نو شهیدتان کردن اگر ایور راز گون

0: المنير
1: خو اگر بروان پیانا کردید او براستی زورگ لپیغمبرانی پیشتو بروان پیانا کروا هرچند جوارها معجزو نامی پر لستایشو آموشگاری و کتبی روناک کرویان هنابو
0: کل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجورا

0: همو کسیک دبید بمریت و مردن بتیجید تنها لروجی قیامت دا کریو پاداشتان بتواوی پیدا درید در انجامی کرده و کانتان دیت و ریتان او سا اوی دور خرای ولا آگری دوزخو خرای بهشتوا او براستی سرفراز بوا جیانی دنیاش بیزگلوی کراب واردنی چی خلطه نرا شتی چی تر نیا
1: لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولت

تاقید کرنوا لمالو دارایو خویشتان دا زیان لسامان دادکن خوتان توشی ناخوشی و آزار دبن هر وها سوین بید لخاونانی کتبی پیش خوتانو لمشریکو هاول گرانوا آزاری چی زور دبیسن اون دا بختانو قصی نابجیتان بو حل دبسن وک آزار بر جویتان بکویدوایا بلا مگر خورا گربنو پارس کاربنو لخدا بترسن لسنور در نچن براستی او حلویستا لکار پسندو کردو پای دارکانا.

0: واگمان مبابوانی دلخوشن بوی که هیانو حزدکن باز بکرینو خلچی سپاسیان بکاد لسر کارو چاکه یک کن نیان کردوا. او هر جیز وامزانه اوانا لدست سزار رزگاریان دبید. بلکو سزایی چی با ایش چاور ریانا.
1: ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير.
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا. هر خدا خاون يانو او خدايا ده صلاتي بسر هموش تيقدا هي.
1: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
0: براسي لدروس كردني آسمان كانو زويداو لآلو غوري شو روش دا بلغو نشاني زور هن بو كساني جيرو هوشمند.

پروردگارا براستی تو هر کس بخیت ناو آگری دو زخوا اوی ایتر شرمزار و رسوا و خجالتت کردوا جابه گمان لبه ستمکاران هیچ جور پشتیوانه چیان نیه.

پروردگارا براستی ایمه جویمان لبانگ خوازیگ بو بانجی کردین بو ایمانو دی فرمو ایمان بهینن با پروردگارتان زا ایمش بیدو دلی خیرا باورمان هینو وطمان پروردگارا دتوش لگناهو حلکان من خوش ببا ساو پوشی بکل کردارن نا پسندکان منو لسر بازی چاکانو بختوران بمان مرنو لگل اوان دا کومان بکروا.

0: بعد
1: پروردگارا او بلینا نشمان بو انجام بدا کل سر زاری پیغمبران دا با ایمد داو کسر کوتن لدنیا داو بهشتی برین لداهاتو داو لروجی قیامتش دا خجالتو رو زردمان مکا بگو من تو بلین شکن نیتو بلینی خود دا بیت سر.

بلام اوانی که پارز کارنو لسزای پروردگاریان دترسن جگو رگیان با خکانی بهشتا کچندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کوشک کانی دا درواد هاوره لگل جانی همیشهی لویده او شوینانش للان خدا و آماده کراوا با میوانداری همیشهی بختوران البته او بشی که لای خدایا چاکترو بنرخترا با چاک کارانو خدا ناسان.

0: ای خلچینا لخشمو نارزای او پروردگارتان خوب پارزن که ایوی لتا که نفسیگ دروس کردوا هر لو نفسش هاو سرکی بدیه نو لو دوانا پیاوان و جنانی زوری خصوتو و بلاو کردوتو هر وها لو خدای بترسن که لیکتر داوادکن بناو هنانی اووا هول بدن پیوندی خزمایتش بپارزنو بتوی بکن چون که براستی خدا همیشو بردوام چاو دیر بسرتانو
1: و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا

0: اگر ترسان لانجام ندانی داد پروری لگل کسبی باو ککنده اگر بیان کنه هاو سرتان او واز لوان بهینن او لآفرتانی ترک حلالن بوتان جن مارب کن دو دو یان سیان سیان یان چوار چوار البته لیک هاو سر زیاتر مرجو باردوخی تایبتی خوی هیا خو اگر ترسان لوی کن نتوانن داد پرور بن لنوان هاو سرکان تانده او با یک جن مارب کن یان او کنی زکانی که هتانن که دیارده چی کاتیبو اسلام بنا بری کرد اوی که باز کرا نزیگتر لوی ستم نکن اگر پی ربیب کن
1: و آت

ماری آفرتان بدن بو پر ریدل فراوانی و آسودهی و خو اگر با آرزو ویستی خویان دستیان هلگرلا هندگ ماری و بخشیان به ایوه ایوه بوتان هی بیخونو بکاری بهنو ببی دودلی نوشی بکن سودی لیور بگرن.

مال و سامانتان مدن بکم عقل و پیاو خرابان که ایو برپرسن لمالیان لکاتیک دا خدا کردویتی بهوی جیان و پایداری و هستانوتان بلکو تنها بشیان بدن بو خوراک و پوشاک بجوانی قصه راست و درستیان بوبکن تریان مکن و

0: دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
1: هتیوان تعقیب کنه و باوی که هندک پاریان بدنه و خودتان سرپرشتیان بکن حتی او کاتی که وقتی اویان دید هاو سر بگرن او سا اگر هستان کرد جیرو سلارن پارو سامانکیان پی بدنه و نکن مالو سامانیان بخون بزیاد روی لا خرج کردنی ده لترسی اوی نوکو گور بنو زول دستان بسین نوا جا اوی دولمنده با دستی بپاریزیتو اوشی که هجار بالی بخواتو لس نور در نچیتو زیاد روی نکات جا کاتیک مالو سامانکان یان تسلیم نکنوا او شایت یان لسر بگرن هرچند تنها خدا بس بوله پرسینو چاو دیری

پیوان بشیان هی لوشتان دا که باوکو دایکو خزمان با میراتی لدوایان بجه دمیند. هروها جنانیش بشیان هی لوشتان دا که با میراتی لباوکو دایکو خزمان بجه دمیند. لکمو زوری بشی هر کسیگ دیاری کراوو دبید بیدریتی.

خو اگر کاتک لدا بشکرنی میراد دا خزمان و هتیوان و هجاران آماده بون اول لو میراتیا بشیان بدنو بجوانی قصیان بوبکن پیاین دا حل مشاخین.

دبا اوانشی که دور نیه بم نزیکانه بمرنو نوی لاواز و ساوان لدوا بجه بمیند خدا ناسی و آین داری بکن پیشهان و گفتاری چاک بجه بیلن وسیت بکن بگمان خدا دمین

خدا رن مویتان دکاتو فرمانتان پیداد درباره نوکانتان لبواری میراتی گرتند. اویش آواه که بشی نیرینه چیان اندازه بشی دومه اینه آنا. خو اگر من دالکان تنها آفرد بون دوانو لدوان زیاتر بون او دو بش لسه بشی میراتی که لوان بشده کرد. خو اگر مردوکا تنها کتی چی هبو او نیوی داره یکی ددرهته. شش یچیش ددرهت با هر یک لدائی کوباو چی اگر مردوکا من دالی هبو. خو اگر مردوکم من دالی نبو تنها دای کو باوچی هبو او دای چی سی یچی دباتو او تریشی بو باوچی دبید خو اگر باوچی نبو دای کو براو خوش چی هبو او شش یچی میرات بو دای چی دبید اما نه هموی دوای وصیت کم مردوکا کردویتیو دانوی قرض و قرضاری دبید ایوان نازانن کباوانتان و نوکانتان نازانن کم لاین سودی زیاد ربوتان لبر اوا بجویری فرمانی خدا میراتی دابش بکن آبم شوی میراتی دابش کردن فرز لسرتان که پی روی بکن چون که للاین خدا و دیاری کروا براستی خداش همیشو بردوام زانا و دانایا.

هروهانی وی میراتی جنکانتان ددرد با ایوه اگر مندالیان نبو خو اگر مندالیان هبو او تواریه چی میراتی جنکانتان بو هیا اما نه هموی دوی بجهنانی وسیتی جنانو دانوی قرزیان بو جنان تواریه چی میراتی ایوه بریار دراوه اگر ایوه مندالتان لدوا بجه نما بید خو اگر مندالتان هبو او هشتیک بو جنکه دبید لوی که بمیراتی لیتان بجه ماوه اما نه هموی دوای بجهنانی وصیت تانو دانوی قرزکان تان خو اگر پیاویک یان آفرتیک مرد مندالو باوکو باپیرو براو خوشچی دایکو باوچی نبو بلکو تنها خوشچیگ یان برای چی دای چی هبو اوه ششیگ بشی هر یچیگ لوان دبید خو اگر براو خوشچی دای چی لیک زیاتر بون اوه همیان هاو بشن لسی چی میرات یکدا به یکسانی جنو پیو اما نا هموی دوی وسیطه که دکرد دانوی قرز لکاتک دا او وسیطه زیان بخش نبید بمیراد گران اما نا هر هموی بریارو فرمانن لران خدای گورو او خدای زانو بحلیم و حوصله.

اوانی باسکران درباره هتیوان و چونیتی دابش کردنی میرات او سنورانن خدا دیاری کردون جاو کسی فرمان برداری خدا و پیغمبر که بکات لم بوارداو لهمو بوارکانی ترده او خدا دی خاتنه و باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد هاوره لگل جانی نبراوت تیده بگمان هر اوشا سرفرازی گورو دسکوتی بی سنور

0: او آفرتانی که زینا دکن لجنانتان او چوار شایتیان لخوتان لسر بگرن جا اگر شایتیان دا ایوال لمال دا بندیان بکن تا مردن یا خیان پیده گرید یا خدا دروی چیان لیده کاتوا
1: والذان یأتیانها منکم فآذوهما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
0: او جنو بياوتان يان او كرو كتتان كا زينايان لدى صدقوميت او ايوال ليان بدن و اهزاريان بدن خو اگر توبيان کردو خوان پروردو چاك کرد او ايوال وازيان لبهنن تعنيان لمدن بچاوي سوق تماشايان مكن چونکه براسی خدا همیشه توبه ورگرو بر رحم و مهربانیشه

0: خدای گوره تنها او توبه و پشیمانی قبول دکاتو او کساند دگریت و که گناه و نادرستی به نفامی و نزانی انجام ددنو پاشان بزویی توبه دکنو پشیمانی در دبرن او جوره کسانه خدا توبهان لیور دگریتو همیشه بردوام خدا زانایا بوی به نزانی و نفامی حال و گناه انجام دداتو دانایو دزاند که آدمی زاد هندگ جار لاوازی روی تدکاتو به حال داده چد لبر او نا امیدی نا کات.
1: وليس

0: توبه و پشیمانی بو او کسانن نیه که بردوامن لسر گناهو تاوان او کاتی مردن یه خیبه چه چان گرد او سابلت او ایتر من براستی لعیستو توبم کرد توبه لوانش ور ناجیرید که با کافری دمرن بو او جورت تاوان بارانه همویان سزایشی با ایش من آماده کردوا
1: یا

0: ای اوانی باورتان هنوا دروس نیه بوتان جنان بزور بکنم میراتی خوتانو دستیان بسردا بگرن وکو کلو پلی ترین و مال ناچاریان مکن تا هندگ ماریتان باب گرن نوا مگر اوان گناه چی اشکراو دیار انجام بدن هاو جینیان بزوانی لگل دا برنسر خو اگر خوشتان نویسنو لیان بیزار بون او دور نیو دشت حستان لشتیگ نبیتو خدا بیکاد بمایی خیر و بیری زور و بیسنور
1: وَإِنْ

0: مبينا
1: خو اگر ويستان هاو سرق بخنه جيغي هاو سرقی ترو ما ريكي آلتون و سامانه چي زورتان پیدا بو او نابد هیچشتی چي لب جارنو و لي کم بکنو آیا او ما ريكي کابتان داوا ورد کرنو لیان بدروست کردنی بختانه چي نارو و گناه و استمه چي آشکرا
0: وكيف

جا چون دروستم ماره یان لیور بکرنوا لکاتک دا ایوه چونت اللای یکترو جنانیش پیمانو بلینه چی گورو گرنجان لیور گرتون لکاتی ماره کردنیان.

نکنو آفرتانم ماربکن کپیشتر باوکتان ماری کردبو مگر اوی کار رابورد لسردم نفامی دا پیش حرام کردنی براستی او کارا گناهی چی گورو ناشرین و ناپسند و ربازی چی خرابا.

ایمان داران ام آفرتان ام مارا کردنیان حرام کراو لسرتان دای کانتان کچکانتان خوشککانتان پورکانتان خوشچی باوک پورکانتان خوشچی دایک برازاتان خوشکزاتان او دای کانی که شیریان داونته خوشک شیریکانتان دای چی هاو سرتان خسو او کتانی لپیاوی چی ترنو لای ایود دجینو پرورده دبنو لو جنانتانن کتونت لایان واتا زرکتکانتان خو اگر نتوبن لای دای چی او جورکتانا او هیچ گناهتان لسرنی ماریان بکن هر وها حراما هاو سری او کرانتان مارب کن کل پشتی خوتانن واتا بوککانتان هر وها حراما دو خوشچیش پیکو بکن هاو سری خوتان لیکاد دا جگلوانی کر رابورت براستی خدا همی شو بردوام لی خوشبو مهربانه.

لبر اوی که شایسته متمان پی کردنم خواه جان تو بو هری چکلم رو وکان ارکو پیامی که خستو تسرشانیان منش دعوت لیکم که ارکو پیامی که خومم نشان بی پروردگارا منه کرده برای استرین دروس کراوکان تو بفریشتکانیش فرمو که سجده و کرنوشم با ببن دسا خواه جان یارمتیم بتاوکو نشانی بم که شایستی ام مقامو پلو پاییم الهی کاریب که همو چرک ساتیک هزب بونو حضور بکم لکنار ما تاوکو بدل خوشی و دل گرمی و پشت استوری بحضوری تو با باشترین شوا همون بر پرسیارت یکانم انجام بدم یا رب اگر او کاری که پسندو قبولم کردو ماندو کر یان سخت ترو دجوار ترلوی کلیتی گیشتوم او آوزو توانه کم پی ببخشا تاوکو بیگین ما انجام و کتایی تنها به هوی شکتی و من دوبونه و بنی و ناطواوی بجینه هیلمو دستی لی برندم خواه جان فیرم که امکدار و وفادار بم برام بر هاوری و دوستکانمو هر چیز راز و نهینی هیچ کسیک اشکرا نکمو بم که تا کسی چی شایستی متمان پی کردن با صبر و آرامگری خواه جان یارمتیم با کبابی گلی و گازنده و سکالا کردن کشو گیرو گرفتکانم چار سرب کم پروردگارا کشو گیرو گرفتکانم بسخت و دجوار دین پیش چاوم دسا خواه جان تو کاریب که او کشو گرفتان خیر و چاکم با بهن نکایوا الهی فیرم که کچونو بچشیویک همو توانکانم لصبر و آرام گریده بکار بهنم نوکو بگلیو گازندو سکالا کردنوا تواناو لیهاتو یکانی خوم بفیروبم یا رب یارمتیم بتاوکو تیب گمو لبیر ما بی که هموشت باشکان بپلبندی و قناغ بقناغ دسکون هر بوی بخیرهای انجام دسناکوه دسا خواه جان بم پارز و دورم بخرول نا امیدی و مأیوز بون پروردگارا هر کاتی کتو رابم حلو کمو کرتیکانی خوم بیر بخروا وام لیب کتاو کول برام بر حلکانی کسانی دیکیا بصبرو آرام گربم.

خواهی جان او کاتی که دستکانم برو روی تو برسکم و ملو بالندی دلم برو روی تو خم پرواز و فرین او کاتی که بینم دستواجکان چند بچوکن بو در برینی هستکانم خواهی جان بچوچی دستواجو در برینکانم مبینا بلکو حزو تا مزروی ملو بالندی دلم ببینو قبول بکا نزایک لحزرتی محوا ربی اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا پروردگارا لخومو دایکو باوکمو اوان خوش با کدین مالم به ایمان و باوروا هروحال ایمان دارانی پیاو ایمان دارانی آفرتیش خوش ببا ستمکارانش تنها تیاچون نبه هیچی تر نکی تبشیان نزايك لحزرتي إبراهيم و ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب پروردگارا براستي توزاني چي اشارين و چي اشكرا كينو هيچ تيك لزوي و لاسمانا لخواي گوره پنهان نابه پروردگارا خومو نوکانم بجیر لو کسانی که انجام داری نویش بین بچاکی پروردگارا دعا و نظام جیراب که پروردگارا لخومو دایکو باوکمو ایمان داران خوش ببا لو روژیا کلی پرسینو برپا بی نزايك لحزرتي موسى و رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پروردگارا سينو دلو درونم آسودو گشاد بكا ايشو كارو خولو كوششم بو آسان بكا گری زمانم بکره و زمانم گویه و پره و که تالق سو گفتار و مرامم تیبگن نزایک لحضرت عیسی و اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين پروردگارا لأسمان وصفر وخوانيك من بودا بسينا تاب بيت جشن بونا وكان استاو داها تومانو بلغي بيت للاين توبو پیغمبرايتي منو دا صلاحتي بيس نورتو لرزق و روزی بهرور من بکه هر توی چاکترین روزی بخش نزایک لحضرت محمد و صلی الله علیه و سلم اللهم اینی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا وشفاء من كل داء
خواهی جان داوی زنستو زنیاری چی سود بخشو رزق و روزی چی فراوانو شفا و چار سری همون خوشی که لیکم

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد

پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ده فرمید ای خلقینا خوتن لرزیلی بپاریزن چون که به هوی رزیلی و بو گلانی پیش اول ناوچون رزیلی بو و هوی اوی خوینی یکتری برجنو حرامکان حلال بکن امام مسلم روایتی کردوه.

0: رعد به محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد به محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: خوای جان امیوی بو شیوی بم کتو توی بو اوی بردوام لطوب پاره موا خوای جان تو خود فرموتا که همیشو بردوام لطوب پاره موا دسا خوای جان یارمتیم بتاوکو باشتر تو بناسم تاوکو نکل ترسا بلکو لعشقو خوشویستیا سپاسو ستایشو بکم الهی یارمتیم بتاوکو لنزاو پاران وکان ما بشیویک لگل تو دا قصو رازو نیاس بکم وکوی که لگل دوستو خوشویستکان ما قصا کم بلکو باشترو آسوده تر لوانیش پروردگارا بم پارزو دورم بخرو لوی وانیشان بم کنزا کمولیت پارموا لکاتیکا کوشو رستی پوچو بیمانا بکار بهینم یارب هر کاتیک کنازانم چونو بچشیویک هستو سوزم در برم بم خرسر او ریگی کل در برینی هستو سوزکان ما راز گوبم خوای جان دزانم او گناهانی کتاو کویستا کردو منو انجامم داون دوریان خستو متولتو کوابو بیرو هوشو زینی کم پی ببخشا تاو کو تیب کم کچه جو خوشی ام گناهانا لبرم بر چیجو خوشی لگل توبونا چنیک بچوکو کما پروردگارا امویل همو بوارو لینکانی جیان ما شوین کوتی که واقعی و راستقینی پیغمبرکان بم تاوکو وک اوان مهرو عشقو خوشویستید بم گریتوا الهی امرو هلو درفتی شدی کم پی ببخشا تاوکو دوبارو سلنوی سربخم پال آستانو درگانی رحمتو بزییتو سپاسو ستای شب کم
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا

برنامه پرسیارکانی ایوه. برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب. برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوازکانی شرع ده و علام ده دریتوا. برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعاین پیغمبر

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوادکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوری الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایه که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشندو دلووانا کانگای رحمتو مهربانیه، رحمتي لدنيا دا هموش تيجي گرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا، پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده، بطیبت لو کارو باران دا بطون بید بکسی دیکا لبندکانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خورد بو مهربانه.

سلای خواتان نبی بیسرانی برز خوشویست. لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین حیثم دخین. جزئی یک که بسرطای سور الفاتحه دست پیدکا و با آیتی 141 لسور البقره کتایی پیده.

بو اوی خو پرس نبین خوای جان شیانی پیغمبرکان سلامی خواین لبه چاکترین نمونه عشق نواند نبران بر بمروفکان دسا خوای جان در باز ورزگارم کل دستی خو پرستی و بم پارز لوشکتن ها لبیرو خمی خو ما بم پروردگارا فیرم که او کسی که خلچی خوشوه شادتر و خوشحالتر ها لو کسی که هموشتی که تنها بو خویوه الهی فیرم که کس چون لحوکاری کردن و یارمتی دانی کسانی دی کدا شادی و خوشحالی دست بخمو ببه هیچ چاوروانیک چاکیان لقلب کم بو پشت بستن بخوا خوای جان تو هنده ده صلاة دار بتوانایت که ام دنیای دروس کردو و منی شیل ناویا جه کردو توا پروردگارا کشو یرو گرفتکانی من بچوکن بلام هر بو بچوکیش بشیکن لبرنامه گورکی تو هر بو خوش لبیرو خمانای یارمتیم با تاوکونی گران و پریشان نبمو تنها پشت به تو ببستم الهی کاری بکه تاوکو همیشو بردوام هز به حضور بکمو او بزانم که هیچ تیک نتوانی من لتو جاب کاتوا یا رب هدایت و رهنماییم بکو فیرم که کچون و بچشی ویک پشت به تو ببستم و باور و مطمئنت پی بکم

بو باورداری وای جان لم دنیا داشتانی چی زور هن که من توانای درکو تیگیشتنیانم نیا بلا موش سانم کل دوار روشه همو رازون هینکانم با اشکرابن پروردگارا داوت لیکم هرشتی که پیویسته هستا بیزانم با مروشنو احسان که هروها داوت لیکم که پیامکمم نیشان بیتو لانجام دانو جیب جی کردنیش یا یارمتیم بی الهی نور یکم پی ببخشا که بهوی و هنگاو هلگرم یا رب بهوی روحی پاکو بگرتوا که هدایت و رینمایی مکا شکر و سپاس اکم

0: محمد وآل محمد.
1: خوای جان تو خو به گور زانینی خوش ناوی او لبرم برای یارمتی و کسانایی که خاچین دعوت لیکم کفیری خاچی بونم بکی الهی هر کاتیک که او خطوره ده بدل ماو دوچاری او وسوسیابم که لخوبایی و خوب گورزان بم اوابیرم خرو و هوشیارم بکروا که او نعمتانی که پید بخشیوم لبر شایستبونم نبوا بلکو به هوی رحمتو بزیی و مهربانی خوتو بوا پروردگارا یارمتیم بتاوکو بزانم هرچیشتی که فخر و شانازی به هبونی واکم دیاری و خلاتی که للاین تووا اگر او دیاری و خلاتش لگل کسانی دی که یادابش بکم او زیاتر بخشندهی تمگریتوا یا رب فیرم که کچونو بچشیویک سودو بهرلو بخششونی عمتانو ور بگرم که پید بخشیوم تاوکو ببنمایی خیر و خوشی و برکت نوک ببنمایی بلا و مصیبت. بو تقوا و پارسکاری خواه جان دعوت لیکم کتوانای چی لو شیوه ببیرو زینم ببخشی که بتوانم بیرو بو چونو ارزوکانم کنترول بکم هر وهاو کاتانی که وسوس و خطورکان هیرشم بو هینن و زوتوانام پی ببخش بو رو برو بو نوش لگل یان بهیزم بکا پروردگارا هر کاتیک ترسو بیم زاله به سرما و زوتوانای کم پی ببخشا تاو کول ناوی ببم خواه جان لکاتی مترسیکانی شا آرام و آسودم بکو کاتی کشک ترسو بیم خلچی گریتوا آرامی و آسودیم پی ببخشو یارمتیم بتاو کو زمین و حکارکانی آرامی و آسودیی خلکانی دی کش دابین بکم الهی هرکات یک سویر و دل رنجاوم فیرم که کچونو بچشیو یک زویری و دل رنجانکم بگفتو گو و مهربانی لناو ببم خواه جان اگر خلچی تو رو نارحت مکن رینو مایم که کچونو بچشیو یک کیشو گیرو گرفتکانم با عشقو خوشویستی چار سر بکم یا رب توانایکم پی ببخشا تاوکو هستو سوزکانم کنترول بکم آرامی و آسوده یکم پی ببخشا تاوکو بباشترین شیو بیر بکم و ایشو کارو سفرو گشت انجام بمو بشو بدم خواه جان باورو متمنم برام بر بخود قلقو لنگ مکا
2: لا گلزاری فرمودکانی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.

ای هوزو خزمانم، ایو کاری خودتان بکن چند دتواناتان هی؟ من هیچ کاری خوم لسر برنامه خوم انجام دادم، لمودوا دردک بیتو دزانن چه سزای بودیتو سرشوری دکاد چش دروزنه؟ ایو چاور ریبن، براستی منیش لگلتان دا چاور ریم.

بولای فرعون و دارو دستی کچی خلقک شوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجده که کارو فرمانی فرعون هر جیز راست و درست و جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم

0: فرمود
1: اوان لم دنیا دا نفرین و دنگ و باسی خراب شوینشیان خرا لروجی قیامتش دا بشیان هر دوری لرحمو بزی خداو ای چند خراپا او بخشینی پیان بخش راوه.

0: اوی که بازکرا هندگ بو لحوالی خلچی او شارو شارو سکانا بود دجیارینو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشی تری بتواوی ویران بو
1: وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم

اما استمان لی نکردنو بلکو هر خویان استمیان لخویان کرد او سا او پرستراوانهان کلجیاتی خدا هاواریان لیده کردن فریای هیچ شتی چیان نکوتن کاتک فرمانی پروردگاری توهاد هیچ چیان بو زیاد نکردن جگلتیا چون نبید.

ابو شویش تولا سندنی پروردگاری تو کاتیک تولا دسیند لخلچی شارو دهاتکان لحالیک دا که آخی استم پیشبون براستی تولا سندنکی زور به ایشو بهیزو تنده.

0: مسعود
1: بگمان لو بسر هات دان نشانه و پندو آموزگاری هی با کسی گلس زای روشی دوایی بترسید. اول روش یک که خالچی بایکو دکرینوا. اول روش یک خالچی همو آما دکراونو هموان لبرتاوان دبنتیدا.
0: و ما نؤخره الا لأجل معدود.
1: ایم برپابونی او روش دوان آخین مگر با کاتی چی کمو سنور دار نبید.
0: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
1: أو رجيك أو رودا وبيش ديت مگر خداي قورم مولد بدات أجينا كزبوي نيق سبكات أو سا خلقك دبن دو كومل كومل ايك بدبختو تار الرش كومل ايكيش بخت ورو كامران

بو همیشش تیایدا دمین نوا تا آسمان کان و زوی هبید که اویش بو هتا هتای درس کرا و لخیامت داو مگر پروردگارد ویستی گوران کاری هبید براستی پروردگارد کارای بو هرشتیک بیوید.

اوانشی که کامرانو بختیار کراون اول بهجدان بو هتا هتای تید آدمین نوا هتا آسمان کانو زوی هبید اویش که بو هتا هتای دروس کراون لقیامت دا مگر پروردگار دویستی گورانکاری هبید امش بخششی که هر جیز کتایی نایت.

جاهیز لگمان دام مبلپو تلی و بیسودی اوی او به برروایانه دی پرسنو شوینی کوتون اوی دی پرسن هیچ نیا جگه وینه اوان بید کبا و با پیرانیان پیشتر دیان پرست بگمان ایما بطیرو تواوی بی کمو کری پاداشتی کارو کرده ویان دادینوا.

سوین بخدا براسی ایما برنامه من بموسا بخشی کچی جیوازی تیدا دروس کرا جالبر اون نبوایا که خدای تو بر یاری داود دادگایان دوا بخاد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن کچی براسی او بی بروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن.

أي محمد كوابو چون فرمانت پیدراوا هروا براستو برچی فرمان کان بجيب هنا هروها او کسانش لگل تو دانو گراونتو بولای خدا و تو بیان کردوا نکن لسنوری فرمانی خدا در بچن چون که براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن.

نکن میلی دلتان لگر آوان دابید کس تمیان کرد و لخ خدا یاخی بون چون که اوکات آگر دتان ستینید کسیش دگل لخ خدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین.

0: نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روژوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویش ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روژوا براستی کرده و چاکه کان کردار خرابه کان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن
1: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
0: خوشت بگرو با آرام با چونکه بیگمان خدای گورا پاداشتی چاک خوازان بزاین نادات.

0: جا او بولن او خلچی زمانی پیش اودا کسانی جیرو دیندار نبو کبرگریان لخراب او تاوان بکردایا لزویدا مگر کم یک نبید لوانی که رزگار من کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا در چونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کردوان ناشرینیان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
0: پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لنو نابد لکاتیک دا خلککی چاک خوازو چاک ساز بند

0: اجمعين
1: خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکر با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جاوازن لنیوانی یک تردا لآینو برنامو بوچونده مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا هر بو اومو بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتوو بر یاری پروردگاری تو درچوو تواو بوا کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن.

0: هر بو خدای نهانی و نادیارکانی آسمانکان و زوی همو کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگره توا دی کوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ایو دی کنو انجامی ددن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
0: چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن که لطوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوببنه و با او مبستا بگو من نتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تیده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم صورت دا هاتوا چند آیت چی او قرآن رونو آشکرایه.

اما چاکترین و جوانترین چی رو کو بسر هاتت بود جاری نوا ای محمد به هم قرآنی که نگامان کرد بولای تو لکاتک دا بگمان تو لپیشم قرآن دا لم بسر هاتت بی آگا بوید.

کاتیک یوسف با باوچی ود، باوچی بر ریزم. بگمان من لخوم دای یازده استیر و خور و مانگم بینی کرنوشیان بوده بردم.

0: مبين
1: باوچی وتی رولا جان خواکد مجر و بوبرا کانت نوکو بهوی او و فیلیکد لیب کنو توشی بلایکد بکن چونکه ام خوا دهاتوی چی بلند بو تو دگینید اوانیش حسودید پیدبن براستی شیطانیش دجمنی چی آشکرای آدمی زاده

0: بو شویش خدای پروردگارت تو دیاری دکاتو هلد دب جیرت بو پیغمبریتیو هندگ لگ دانوی خود فیر دکاتو نعمتکانی خوید بسر داد تواو دکاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلو پایی بلندی بخشی بابا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارت زاناو دانایا
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
0: سوين بخدا بيغمان لم رداوي يوسف براكاني دا نشاني زوري پیغمبريتي محمدي تدايا بو كسانيك پرسيار دكن لو باريوا بشوين راستيتي تودا دقرين

0: الصالحين
1: لنوان خویان دا هنده چان وطيان يوسف بکوجن یان فری بدن شوین و زویه چی دور او کاتا روی باوکتان یک لایی دبیت و با ایوو خوشویست یکی هموی با ایوو دبیت اینجا دوای نمانی یوسف دبن پیر رو نوی چی تاکو ریکو پیک

0: دوای او بریاره هاتن لای باوچان و وتیان ای باوکا او چیتا لئمه دلنیا نیت لباره یوسف و براستی ایمه زور دل سوزی اوینو زور خوشمان دوید
1: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون
0: بانی بینره لگل من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پارزگاری لیده کینو آگا من لیده بید

0: باوشان وتي من زور غمو پجار الدم گرد لوي كأيوة بيبن دا ترسم گرگ بيخواد لكاتك دا كأيوة لي بي آغان لبر ياري و غمي خوتان
1: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
0: كروكان وتيان سوين بخدا اگر بيتو يوسف گرگك بيخواد لكاتك دا ايمش كومليجي بهزين براسي وكات ايمه خسارد مندين زرر من لخو من داو و شرمزاری لای تو دبین
1: فلما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب و اوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
0: جاکات یک سرنجام باوچان رازی کردو یوسفیان بردو همو هات نسر او بریاری کبی خنناو تاریکای بیرکو لو کاتدان نگامان بونارد که حوالی ام بسرهاتا لآینده دا ببراکاند دادید کات یک اوان آگایان لخویان نابیتو لبیریان چوتو و هستی پیناکن
1: و جاؤو اباهم عشاء
0: پاشان که تاریک دهد، هاتن لای باوچیان، دگریان.

0: الصادقين
1: وتيان اي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچمان دکردو يوسف من لاي کلو پلکمان بجهشت او سا گرگکا پلا ماری دو خواردی بلام تو همیشه بروامان پیناکید اگر چی ایمان راز گوش بین
0: و جاؤو على قمیصه بدم كذب

0: يعلمون
1: براکانی شیهاتن به هنده خوینی ساخته و که بسر کراسکی و بو هنائن بو باوچیان اوی جوتی نخیروانیه بلکو خوتان بو خوتانم کارتان سازده و جاچارم تنها خوگری و آرام گرتنه بجوانترین شیوه هر خداش داوای کومچی لیدکرد لسر او باسی ای ودی کن

0: يعملون
1: او ساكروانك هاتو انجا او هنركان نارد او بهنت اویش چوه سر بیرکو سطلکی داهشن ناو بیرکو کاتیک هنای سر و لجاتی او یوسف هات درو کاتیک کابرا بینی و تی خلچینا مجده بید اما لاویکا او سا هر کسیک بدوز رایتوا دکرا ببندو دفروش را یوسف یان شارده و کردیانا کرسی فروشتن خدای گورش زانه و آگای بو کارو کردوانی کدیکن چاو دیری یوسف دکاتو کاری چی گوری پیتی

سرنجام بردیان و فروشتیان لبازاری کویل فروشکان دل مصر بنرخی چی هرزان چند درهمی چی کم لفروشتنی دا هیچ گرنجیان پیانداو کم تماع بون چون که پیشتیان پیوی نعیشا بون.

کاتچیش که یوسف پیگیشت و گیشتا او پری تندو تولی لروی لاشو جیریو امش پلی فرمان روائی دانایو زانیاری شارزایی باش من پیبخشی هر بوشی ویش پاداشتی چاک کاران ددینو.

جاو آفرتی که یوسف لمالی دابو هوری دا یوسف لخشت بباتو دلی را بچیشت بولای خوی همو درگا کانیشی داخستو وطی ور پیش و خود آماده بکه یوسف وطی پناده گرم بخدا کاری واناکم چون که پروردگارم دروی لیه کردومتو هروها مردکشت چاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لیدکمو چون که من دل نیام ستمکاران سرفراز نابن

سوین بخدا بگمان جنک پلا مار یوسفی دا ویستی لی بداد یوسفی جنیازی لیدانی هبو اگر بلگی خدایی نزانی آیا کسر انزامی لیدانکی بخراب بسری دا دشتیتوا آبو شوه من کرد بو اوی هرچی گناهو تاوانو خراپه لی دور دخینو براستی او لبنده حلب جاردو پاککانی ایمه.

0: جاکات یک جنکی عزیزی مصر تواندو پلارکی اوانی بیست اویش ناردی بشوینیان داو جگه چی خوشی بو آماده کردن تا خوشی دای دستی هر یکیان اینجا فرمانی دا به یوسف و اوتی آده ور در و بولایان با بت بینو جاکات یک بینیان با گورو گرنجان زانیو الله اکبر یان بو کردو ببی آگای دستی خویان بری وتیشیان پاچیو بگردی و دوری لهمو ناتواو یک شایستی خدایا که امی دروس کردو اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو برزو هیچ چی تر نیا
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين
0: انزاج نكوتي او او کسی که ایوالو موسر زنشتی من تان دکرد لباره او سوین بخدا بیگمان من هولم دال لخشتی برم کچی او هر خوی گرتو پاک و خواه نیویست سوین بخدا اگر اوی من فرمانی پیددم نیکاد او براسی بند کریتو زلیل دبیتو بکم تماشا دکریت

0: لوانه منیش میلم با دروز ببیتو آرزویان بکمو پاشان بتمر ریزی نفامو گناه بارانو
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم
0: جا پروردگاری به هنای و تو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیالی جنان پاراستی و لایده چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: او سا دولاوی تریش بتاوانی جیاد جیاد لگل یوسف دا خرانه بندی خانوه. هر یکیان خوی چی بینی بو. یچی چان و تی بگمان من خومم دبینی لخوم دا تریم دا گوشی و شرابم لی دروز دا کرد. اوی تریشان و تی براسی من خومم دبینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالندل لی دا خوارد. آگا دار من بکا بلیگ دانوی ام خونه چون که براسی اما دبینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خوده.

يوسف وتي من تنها لیک دانوی خون نازانم بلکود جلوش هیچ خواردنیک تان بونایت کد در خوارتان بدرید کمن نازانم چیو چونا پیج اوی بگات اللاتان امج ازایتی خوم نیه بلکو او هنده کلوی پروردگارم فیری کردومو بزانن براسی من برنامه قومی کموازده هنوا کباور بخدا ناهننو همیشه بروایان بقیامتی جنیه

جا هرچی ایوه دی پرستن جگل لخدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناور روچان نیا هرجیز خدا باور رازی نیو هیچ بلگه چیشی روانه نکردوا لسر پسند کردنیان براستی حکمو فرمان روایی جگل لخدا شایستی کسی تر نیا فرمانیشی داوات جگل لخوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان

0: شویک پاشا خونی چی سیری بینی و بو بمراقی و لکو بنویک داوتی براسی من لخوم دا بینیم که حود مانگای قلو للان حود مانگای لر لاواز و خوران حود گلگنمی سوز و جوانو حوتی وشتی شم بینی ایزان و شار ازاین ام خوان بو لیک بدنوا اگر خون لیک ددنوا
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
0: أواني جوتيان أم خونا بيسرو بنو هيتنيا إما لليك دانوي خوني بيسرو بن شارزانين وقال

اینجا اویان که رزگاری و بو بیری کوتوا دوی او همو ماوی ووتی داواکارم بمنیرن بولا یوسف من حوالی لیگدانوی او خونتان پیر رادگینم.

ساقی چو بو زندانکه با دیدار یوسف وطی یوسف ای هاولی رازگوم ام خونمان بولیک بدرو لخونی چی پاشا دا حوت مانگای قلول لان حوت مانگای لرو لاواز و خوراون اروها لباره حوت گلگ گنمی سوز و جوانو حوتی تری وشک بو من لیک بدرو با اوی بگرمو بولای خلچی تا ولام بزانن

0: پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید. اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون. مگر کمی چی نبید که حالی دگرن با تو کردن.
1: ثم یأتی من بعد ذالک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.
0: لو دو ساله چی بارانوی و پر برکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرد. میوه دگوشنو شربتی لی دروز دکن.
1: وقال الملك ائتوني به فلما